кроплями ліє, дощ пронізває мене, де болю більш нема. Як кам'яний жовтий хвост наш горить опошній мост, у продонні льот з небес свободним стану я. От зла і от добра моя душа.

0: подата досьє.
1: Держава фікція, де не для всіх працює закон. Вайон, джала затрута, якої йось з гетим абсурдним судом.
2: Янг Масіня у знак тишиню розорве вострийом.
3: Йо чоловік, і справа йо.
1: Місяць присут, який назавжди нас зламав і змінив. Злость от бесілля в усті, час збирать камені. Ідеологія зграї, лжесвідчені, справа не пойде в архів.
4: Клетка у залі суда, кайданки, стома, надрив.
1: Лава осуджених, беземоційне слово про зуби. Множство присудів, присуди, присуди, присуди. Нерви здають, протоколи, що там верзе прокурор. Одум бере, переслід, репресії, страх, терор.
4: Уздих, часами усхліп, учапіться за уявний споділ.
1: Фарс має скончиться, факт завжди сам себе доведе. Хлушня у суде, хтось чує? Хлушня у суде! Тиск цілий день, это підвищений тиск кожний день. Час на присуд, вирок плюс-мінус подобний во всіх. Що нам замінало спиниться? Удар под дых! Эпоха циничного часу и эпитафия этой подеи – юнацтво нашей надеи!
5: Не пытайтесь.

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Асоба.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. 21 траўня адзначыўся дзень салідарнасці з палізняволенымі Беларусі. А тыя людзі, што прайшлі праз зняволенне ў Беларусі, па-рознаму ўспамінаюць час, праведзены за кратамі. Юрка Лішынскі пагутарыў з былой палізняволенай Ларысай Шчыраковай.
0: Асоба.
2: Ваша зняволенне каля 3 гадоў. Скажыце, гэта перыяд выняты з жыцця чалавека?
3: Не. Ёсць людзі, для якіх гэта прям пекла пекельнае, што гэта цалкам змарнаваныя часы. Я чула такое меркаванне, это цалкам змарнаваныя часы, выкінутае жыцця і так далей. Але тут вельмі важна тыя ўстаноўкі, з якімі ты пераносіш гэты, перажываеш гэты досвід. І мая ўстаноўка была: шукай лепшае ў горшым, шукай добрае ў кепскім. І моя установка была максимально шукаем сэнс. Я прочитала Віктора Франкла, який акурат писав про тое, що треба знаходити сэнс у пакутах, у зняволенні. І акурат я гэта і робила. Тобто я займалася самоадукацією, я вивучала психологію, тому що дуже люблю психологію. Я вивучала заміжні мови, і навіть в вельми несприяльних умовах, коли всі книжки адабралі і свої власне треба було здати, і з бібліотеки все позабирали. Ну, все равно, коли мені захотілося вивучати заміжну мову, я гэта робила. Я чаплялася до дівчат наших, які я там ведали, наприклад, італянську одна жінчина ведала. Вона не сильно хотіла со мною займатися, але я була вельми моцно мотивована. Я до її чаплялася, от напиши мені слово, от я їх буду вивучати. Я тягала це слово на фабрику, ну, как бы ховала, тому що нельга це було робити. Але я приносила туди якісь тексти, завучувала слово, хавала там у станок ці обуток, так? І там у такой у секретной манере там все это, всем этим займалася. Альбо, наприклад, я дзе взять новые крыніцы итальянских новых слов. Я, наприклад, перегледзела усе бутельки, всю гігієну нашу дзяводскую, так? Что у кого есть. І была такая радостна, что я знайшла прям бутельку. Не просто там было написано на гэтай мове, і в тым ліку і по-итальянску, а я знайшла бутельку, шампуня, великая так кабель, только шампунь, где вся инструкция была, вся информация была и по-итальянску. Я выучила 30 новых слов и была безумно счастлива.
2: То вы за этикетом выучали мову?
3: Так. Ну, там вельми шмат лексики, там, нанесите на там, вельготные волосы, там, промассажируйте, там, рекомендуется то и все. Это нормальная лексика, она такая, ну, она потребная, и мне цікаво было тим ліку и эту лексику выучать. Это с одного боку, так? С одного боку, сенсами, одним из сенсов было это самоудосконалення, саморазвитие. А с іншого боку, я до этого працювала, супрацовничала с Гомельской весной, и там годами писала про правоборончу тематику, освітляла ту правоборончу тематику і ну і навогуле, що будучи на Білсаті, ми так само вельми шмат робили менавіта про соціальні проблеми. І коли я туди трапила, это вот для меня, я відчувала їх некі такі, видаєте, я вот моніторю там, я не вязень какой-нибудь, я моніторю ситуацію. Гляжу знутри на пенітенціарну систему, я її вивучаю, я її дослідую, так? І тому у мене було вельми шмат контактів з звичайними кримінальниками, тому що чому я на этом роблю акцент, не все політичне стосувалися з іншими кримінальниками, многие погарджали гэтымі жанчынамі, які, ну, реально здійснілі злачынства. Я не такая была фанабэрістая, мне было вельмі цікава іх досвід, і поэтому я вельмі шмат размаўляла про гэтых жанчын, про іх, ну, і кримінальную гэту актыўнасць, так, і про іх, про тое, што аналізувала, вивучала, мені було цікаво, от це причини та жіночої злочинності, чому жінка трапляє у колонію, як так здарилося, що от по якій стежці вона прийшла у цю колонію. І, звісно ж, за всім гэтым, за жіночою злочинністю стоять соціальні проблеми. Це, звісно ж, алкоголізація дичайша у Білорусі. Ну, тобто алкоголізація, це як причина злочинності, як причина шмат яких соціальних проблем, це номер один просто. Розумієте, вельми шмат ми розмовляли з жанчинами про хатній гвалт. Тобто гвалт самый розний там, я не зведали, і сексуальний, і психологічний, і фізичний, і у їх своїх, у батьковських сім'ях, і у своїх уласних, власних сім'ях. Я була просто шокована і здивлена, що більше жінчин, з якими я розмовляла, не підвергались фізичному гвалту. Там або в той сім'ї, або в гетей. І ми про це увесь час розмовляли, і мені цікаво було про збирати інформацію, аналізувати його. Одне, що я не робила, тільки не видавала все це.
2: Чи ви були акурат у гомельській жіночій колонії на вулиці Антошкіна, так мені тут показує комп'ютер, там пробивали. Дзённік вели якісь свої такі, чи тільки що у голові запам'ятали?
3: Ну, натурально, що я, будучи журналісткою, гісториком по едукації, так, я все записувала, але акурат я більше записувала про СІЗА, тому що там було шмат вольного часу, і у мене було 4 шитки великі, такі агульні шитки, але коли я просто оперативник, і він ведав про гэтыя шитки, і він ведав про гэтую рукопіс, ну, фактично, готовий рукопіс, і він просто, коли мене обшукували перед этапом, у мене просто гэта шитки забрали. Да, ну, готовий рукопіс знік. Я вже навчена горьким опытом, не писала таких речей у колонії, а я просто в доволі зашифрованом вигляді, у таким скорочем зашифрованом вигляді, я агульне позначала некі такі ситуації, там, щоб потім по пам'яті гэта узнавіць. Але із гэтым у мене так само нічого не атрымалося, бо то просто причині, що мені не дали ані водної паперки такої рукописної вивести з колонії. І тому зараз доводиться просто по пам'яті все це писати.
2: Але пишете?
3: Пишу, да, я хочу, тому що докарають жінчин політзняволених, ну як докарають, ну є такі, гучать такі ремарки, що, мовляв, мужчини, шмат мужчинських успомінів вже видадено, але не мав жіночого погляду на все це. І тому...
2: Хіба друкам ще нема такого?
3: Ну так, І тому мені хочеться, звісно, одне, що я не вельми люблю писати, от це писанина мені тяжко дається, але я обіцяю, і слухачам радую грацію тим ліку, що все ж таки я буду праз не хочу це все узнавляти. Дякувати Богу, що просто є жінчини, які сиділи разом зі мною у колонії чи у отряді, і можна шмат чого запитатися у їх, тому що вже не заховала власна пам'ять. І це така велика допомога.
2: Я думаю, буде цікаво це почитати потім те, що напишете, або, як вже вспомнили, може принаймні слухачам розповідати про некоторые такие здоровенькие, чи вогуле там про хронику это зневоление расповещи.
3: Ну так. Слушайте, есть гучить меркование, я такое меркование чула, что это никому уже не цікаво.
2: А чому не цікаво?
3: А от я не ведаю, чому люди так кажуть. Кажуть, ми вже пераели, ми гэтай темой вже політзняволених, ми вже об'єліся, нас перекармілі гэтай темой, ми не хочемо вже ані про некія пакуты чуць, ми не хочемо ані про некія турмы, колонії чуць. Я чула такое меркаванне. Ну, я, конечно, з гэтым абсолютно не згодна, і не только тому, що я столько інформації не спажила, скільки яны, просто, ну... Я лічу, що це вельми каштовний досвід. Я всіх намовляла, коли я сиділа у колонії, і зараз я всіх намовляю, жінчин, все записувати, все видавати.

0: і так далі. Там, ну, шмат аспектів, да, як люди сопротивлялися. Ось я, наприклад, ведь не всі такі, як я була. У нас, у мене була дівчина, так, в отряді, яка, вона так само вельми мотивована була вивчати ангельську мову. Але як тільки начальники сказали, все, здайте всі підручники, там, все, я сказала, окей, все, все, я здаю, я нічого не вивчаю. Хоча я була наставницею англійської мови, я могла їй допомагати, коли вона сказала, використовує мої ресурси. Ну, до такої ступені вона боялася, там, ослухатися начальника, що називається, що вона от відмовилася від занятку со мною. А я ні, я сопротивлялася. Тобто там шмат по яких позиціях я сопротивлялася. Мені не дають, наприклад, до бібліотеки брати книжки, бо в певний час заборонили по психології. А я білих прошу, а їм можна. Ну, звичайних, це кримінальниць. Так я не сам, вони вже потім ведали, у мене така добра репутація була, до мене добре ставилися, вони самі до мене підходили. Лариса, ти тільки скажи, яку тобі книжку взяти, ми тобі все візьмемо, не хвалюся, так? Тобто, не глядячи на цю заборону, я все одно не слухалася. Ну, тобто, пофігу, що ви мене забороняєте, я хочу вивчати психологію. Я буду шукати можливості, як гэтыя книжки без бібліотеки здобувати і вивчати її. Тобто, как бы я... І це так само аспект, що та, ти знаходишся у неволі, але ти заховуєш там своє... Ти застаєшся собою. Ти хочеш це робити, і ти це там робиш, не глядячи на перешкоди. І не глядячи на заборони. Це ж так само аспект, який може допомогти, ведеться, і в виховавших ніяких метах. От як виживати, як не піддаватися гэтым ну, от заборонам, наприклад, там і так далі. Як заховати себе у несприяльних умовах. Шмат аспектів, поэтому про это тему нельга закрывать, ну, кшталту, було і було. З гэтага можна вытягаваць мільйон всяких розных цікавых, карысных для і для нації, для конкретного особного чалавека рэчаў.
1: Было такое, што у мінулыя гады Францішка Лехновіча у Кіпчура ГПУ, іншая кніжка была «Китай, Сибір, Москва», потым і Лариса Геніш пісала пра свае зняволені. Перавыданняў было шмат, тлумачэнняў на іншыя мовы было шмат, а гэта 30-е гады, прынамсі Аляхновіча 30-е гады, гэта зняволенне ў савецкіх тых лагерах было. Так што цяпер трэба пісаць пра гэта, цяпер гэта, бо гэта ёсць досвід сённяшняга дня, які яшчэ трывае. І таму мне здаецца, што акурат гэта вельмі цэнная літаратура будзе. Не толькі пра тое шаранскае цяжкае жыццё і калектывізацыю і няшчасную любов, але пра тое, што адбывалася.
0: Ну, і новша історія, звісно, 100%. Я з вами цілком згодна. Одне, що нам треба мені як-то, я не ведаю, пендаля якогось мені дати, так? І я не ведаю, як себе замотивувати, щоб кожен день, принаймні, там, годину-півтори цьому присвячати. От я не ведаю. Хоча я чудово усвідомляю, що це мега важно і для мене, і для громадства. Але нешто, от, тому що ж, ну, шмат всяких різних зараз стоїть викликів, так? Треба вирішати шмат якихось проблем. Ну, я просто його треба вирішати, за що жити, ведаєте? І воно так крышечку отсовує. Адсувае далей вось неабходнасць напісання гэтай кнігі. Але абяцаю, вот, просто абяцаю перад усімі слухачамі радіорацыі ўсё ж такі працягваць і скончыць гэту кнігу, ну, хай сабе там праз паўгады, напрыклад.
1: Добра, будзем чакаць вашую кнігу, будзем чакаць, а слухачы будуць чакаць таксама, ну, вашых расповедаў, бо думаю, варта было бы яшчэ не раз сустрэцца ў эфіры і каб вы
0: калі ласка, запрашайце.
1: Ужо так больш дэталёва. Ларыса Шчыракова, наш госць. Дзякую, спадар. Лариса.
0: Дякую за запрошение, спадар Юры.
2: Особа.
3: Цяпер за кратамі па звестках праваабарончага цэнтру «Вясна» застаецца каля 850 палітзняволеных. І варта пра гэта памятаць. А я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
4: All human rights for all.
5: Высокі рапос жмогаус тайсіс весіянс.
6: Права чалавека для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чалавека для всіх.
9: «Вясна». Правоабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
10: Што, будзем чытаць версі? Привет, дарэгая мамачка. Мы бабуля памагаем. Точка. Мы все памагаем.
11: Я занял 4-е месца на турніре. Я научился умножаць до 1000.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: Восьмая година у Польщі, дев'ятая у Білорусі.
3: Співак Олексій Хлястов утримав 14 суток арешту. Литовські поміжники затримали громадян Латвії з нелегальними білоруськими цигаретами. Затверджені виніки виборів у Координаційну раду.
2: У студії з новинами Анжеліка Лялковська.
3: У Белостоку, скверы Вольной Беларуси, где местится Генеральное консульство Республики Беларусь, прошла акция солидарности до Дня белорусских политвязнев, який отзначается 21 травня. У этот день ровно 5 годов тому у застенка Шкловской колонии был закатаван на смерть политвязень Витольд Ашурок, говорят удельники акции у Белостоку.
4: Я памятаю, одразу в этот вечер у нас была тут акция, тут как раз под консулятом. Но мы завжди стараемся как бы приходить, когда, на жаль, гинуть політв'язні за кратами. Для нас це наші герої, і ми повинні пам'ятати про наших героїв. Тому ми вже, можна сказати, п'ятий год виходимо на такі акції 21 травня.
5: Хочу, щоб ми так робили, як він казав. Щоб ми заставалися один для одного підтримкою і допомогою.
6: Адміністрація, коли чула на от розмову, де обмірковувалися там Витоль та Шурик, це одразу карцер. Одразу після карцера вже ризика 411 артикулу.
7: Поховала сына мати, больше я гонил бачить.
6: Тады был компьютерный класс, и он находился побач с карцером, где его забивали. Чутны были крики. Сам это жудостный процесс забойства. Чули те люди, которые пришли на, у компьютерный класс на звонки.
8: Будем молиться за его, за нашего сябра. Потому что памятайте, что те, кто отошли от нас, они могут молиться Богу за нас, а за себе, на жаль, нет. Тому мы будем молиться и за нас, и за его.
3: Громадський активіст з Берузовки Вітольд Ашурок був у черговий раз заарештований у Лідзі у вересні 2020 года. У студені 2021 года осуджено на 5 годів колонії. 21 травня того ж 2021 года стало відомо, що Вітольд був закатований на смерть у застінках Шкловської карної колонії. Співак Олексій Хлястов утримав 14 суток арешту. Про гэта паведаміла ў соцсетках яго жонка Лена. Паводле слоў жанчыны, цытата, Алексея сёння асудзілі паводле артыкула за дробнае хуліганства, за што ён атрымаў 14 суток арешту і знаходзіцца на крэсціна. Жанчына падзякавала ўсім неабыякавым людзям за падтрымку. Учора раніцу ў аккаунтах Хлястова ў соцсетках з'явіўся відэаролік, запісаны ім загадзя на выпадак затрымання. Співак заявіў, што не здійсняў нічого супрацьзаконнага. У студзені 2026 года стало вядома, што Хлястоў папоўніў неафіцыйны чорны спіс артыстаў. Праз фактычную забарону на прафесію ў лістападзе 2025 года ён паведаміў, што пачаў працаваць у таксі, пасля чаго атрымаў новую хвалю ўвагі і папулярнасці ў сацыяльных сетках. Литовские помежники затримали двух громадян Латвии с нелегальными белорусскими цигаретами. Автомобиль Renault Master был спынен для проверки вечером 21 травня на дороге Каунас за Росай Даугавпилс. У грузовым отсеку помежники нашли 60 тысяч пачек цигарет Минск Капитал с белорусскими акцизными марками. Про это поведомила служба охоты державной межи при Министерстве внутренних справ Литвы. Громадяне Латвии, которые ехали на автомобиле, затриманы из змещены у изолятора, им погрожает штраф або позбавление воли на термин до 8 годов. 22 травня у живым эфире выборчая комиссия Координационной Рады подвела кончатковые выники голосования и разглядела все звороты громадян, связанные с выборами. По выниках обмеркования было выявлено, что нема подстав не признать выники выборов, и кончатковые личбы не отрозниваются от попередних, каже старшиня комиссии Алена Приходько.
9: Затвердить выники этих выборов. По голосованию на выборах приняли удел 2113 выборщиков. От выборщих субъектов у период с 19 по 21 травня 2026 года заяву об отмене выников голосования и інших скаргов не поступало.
3: По выниках голосования выборчий порог у 3% не переодолел только спис закон и правопорадок, який отримал 1,18% отсотку голосов. Лидером голосования стала коалиция «Латушки» и «Рух за свободу». Коаліція отримала 34 мандати. Як відзначила комісія, після офіційного затвердження виніку вибору процес у гэтым складі завершається, а комісія скончує свої повномоцтвы. Виніковий розгляд місту у координаційній раді виглядає наступним чином. Європейський вибор має 11 мандатів, рух «Воля» – 8, наступ – так само 8, об'єднана громадянська платформа – 6 мандатів, хопіть бояться – 5 мандатів, ваш голос – 4 мандати і блок «Білоруси діяння» – так само 4 мандати. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць. Вечер лёгкі, 2-3 метры за секунду. Ціск у норме. Температура паветра днём ад 18 да 22 градусаў.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.
2: Добрый дзень. У суботу 23 травня.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.
2: Ще раз. Добрий день. У суботу 23 травня. Вітаю вас, Андрій Степанюк. Починаємо суботню раніцю з «Рація», яка буде протягуватися до 11 години повдре польського і 12 повдре білоруського часу. Сьогодні іменини відзначають Таїсія, Анішім, Купріян, Сем'єн, Івона, Рената, Михаїл і Ян. Усім іменинникам жадаю усього найлепшого від Білоруська Радіо «Рація». Жадаю так само усього найлепшого тим, які у той же день 23 травня народилися. А у минулим у такий ж день між іншим народилися. У 1842 році Марія Канапніцька, польська письменниця і поетка. А у 1907 році Владимир Міяжевич, білоруський письменник. А у нашому ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про важні події, які відбуваються не тільки у нашому помежжі. А пакуль што, зычу вам доброго дня. Заставайтеся разом з білоруським радіо «Рація», а вже після першої пісні – суботній коментар «Рації».
0: Раніца з «Рацією».

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: У Вільні скончився третій конгрес попередження волених у Білорусі, який довжився з 21 по 22 травня. Підчас другого дня конгресу говорили про найважливіші теми для білоруської демократичної супольності, про справедливий масштаб репресій у Білорусі, супротистояння режиму і про міжнародну підтримку. Другий день почався з докладу представника Білпола Владимира Жигара про репресії у Білорусі.
2: В самом деле, в білоруському обществі неправильно вообще воспринимаются репрессии. На первое место ставят только лишь там условно политических заключенных и там близких родственников. Но репрессии в Беларуси более широкие. То есть, если мы говорим про репрессии, то более полумиллиона белорусов столкнулись с репрессиями. Огромное количество белорусов уехало. Огромное количество людей не включены в списки политических заключенных, потому что им, например, назначена домашняя химия, либо просто химия. А согласно международным конвенциям и нормативным актам, такие люди не признаются политическими заключенными. Поэтому вопрос репрессий в Беларуси намного шире, и режим это использует, потому что страдают и как люди, которые, например, политические заключенные, их родственники. Также страдают люди, которые, например, выехали от репрессий из Беларуси, и их родственники в том числе страдают. Это огромное количество людей, которые, в принципе, если мы говорим вот из нашего доклада, то это не учитывается и фокусируется только на одной точке, хотя картина намного более страшная, и поэтому мы говорим о том, что в рамках этой картины огромной режим Лукашенко и действует, например, скрывая какие-то репрессии, маскируя какие-то репрессии, подменяя понятия, пытаясь работать через лоббистов, объясняя, что репрессии в стране уменьшаются, раз не показывают больше людей возле двери в ГУБОПе. Но на самом деле репрессии не становятся меньше. Белорусские СИЗО заполнены заключенными. По той информации, которой обладает Белпол, пытки, особенно в ИВС Беларуси, как были, так и остаются.
3: Павел Сапелко, правоохоронный центр «Весна». Мы працуем и вельми шмат намаганняў прикладаем до того, как изменить политику белорусских уладов у этом напрямку, потому что, на наш погляд, вот это коло, когда одни выходят, другие заходят, закраты, это вельми кепский приклад змены політичних адносін. Безумовно, ми так само не можемо зневажати висілки по визволенню політзняволених, які ажицявляють дипломати американські, європейські. Це вельми гуманістичний підход, тому що шмат хто з тих, хто був визволений, він би ніколи не дожив би до волі, коли б не ось гэтай висілки. Що тичиться кількості політзняволених, це такий момент, про який шмат хто дискутує. Ми ніколи не казали, що ось гэта лічба, яка позначена на сайті правоохоронного центру «Весна», яка є виником праці правоохоронних організацій по визначенню поняття політзняволений, по пошуку гэтых людей і по признанню їх політзняволеними, що гэта така от кінчаткова і адзіная верная. Але у мене є завсёды питання у адказ, що менавіта кожны з тих, хто каже про большую колькасць, про інші імёны, що менавіта кожны з їх зрабіў для того, каб імёны былі вядомыя.
4: Як сапраўды можа эфектыўна ўплываць міжнародная супольнасць на лукашэнкаўскі рэжым?
5: Я думаю, што тут можна выкарыстоўваць стратэгію двух кірункаў.
4: Палітык Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета.
5: Калі Злучаныя Штаты Амерыкі пад прэсій, выкарыстоўваючы інструменты санкцый, дамагаюцца вызвалення палітзняволеных, пры гэтым вельмі важна ставіць пытанне аб тым, каб спыніліся рэпрэсіі, інакш гэта будзе канвеерны падыход, і людзі будуць проста выходзіць і чарговыя ўваходзіць у турмы. Вельмі важна было б, каб, напрыклад, зняцце санкцый не абумоўлівалася скале, не абумоўлівалася прыватнымі амерыканскімі інвестыцыямі. Калі гэта будуць прыватныя амерыканскія інвестыцыі, значыцца, гэта ўсё ж такі больш эканамічная здзелка, а не здзелка, накіраваная на гуманітарны трэк. Адначасова другі накірунак – гэта Еўрапейскі саюз, якому мы даводзім нашу адназначную пазіцыю аб'яднанага пераходнага кабінета, узгодню

0: U naszym efiry jeszcze jedna tema, anons jako i poczuli wy u nabinach. 22 maja używam efiry, wybaczę komisja koordynacyjnej rady, aby wyjaśniła kończątkowe wyniki wyborów pośla rozgradu usich zwrotów gromadzian. Jak było odznaczone podczas posiedzenia, podstaw nie przyznawać wyniki głosowania nie ma. Kończątkowe liczby nie odróżniewające od popierednich. Praheta powiadomiła starszynia wyborczej komisji Алена Приходько.
1: Виборовки ми признаємо як віддувшися. Як комісії ні у кого з нас нема сумніву на гетим конт. Таким чином затвердить виніки гетих виборов на підставі підпунктів 10.1-10.7 пункта 10 положення об виборах у координаційну раду 20 студеня 26 года, подсумовавши усі виніки голосування і визначить, що перше, у голосуванні на виборах прийняли уділ 2113 виборщиків. Друге, квота хера ні мейра склала 26,4125. Виборчий порог 3% від кількості справжніх голосів склав у абсолютному значенні 63,39 голосів. Виборчі суб'єкти, які не удільничують у розміркуванні мандатів праз непередолення виборчого порогу, це закони правопорядок, які отримав 25 голосів.
2: Відповідно, старшиня виборчої комісії Координаційної ради Аліна Приходько назвала лічби розміркованих мандатів поміж переможцями виборів у Координаційну раду четвертого скликання.
1: Виборчі суб'єкти, які удільничують у розміркуванні мандатів, їх номер визначений при лісуванні і отримана кількість голосів виборщиків наступне. Ваш голос, суб'єкт номер 1, 110 голосів. Спіс «Європейський вибор» номер 2, 295 голосів. «Хватить бояться» номер 3, 134 голоси. «Рух воля» номер 4, 220 голосів. «Об'єднана громадянська платформа» номер 5, 143 голоси. «Наступ» номер 6, 204 голоси. Блок белорусских политических зняволенных «Белорусы деяния» номер 8, 89 голосов. Коалиция «Латушка и Рух за свободу» номер 9, 893 голосы. Выниковая колькость отриманных выборшими субъектами мандатов «Ваш голос» 4 мандаты, спис «Европейский выбор» 11, «Хватит бояться» 5, «Рух воля» 8, «Объединенная громадянская платформа» 6, «Наступ» 8, блок белорусских политических зняволенных «Белорусы деяния» 4, коалиция «Латушка» и «Рух за свободу» 34. После обвешения попередних выников голосования от выборщих субъектов у период с 19 по 21 травня 2026 года заяву об отмене выников голосования и инших скаргов не поступало. Постанова об затвержении попередних выников голосования досланная усім выборщим субъектам 19 травня с растлумачением права на обскаржування. На подставе выше выкладенного, керуючися пунктом 12.1, пункт 12 положения об выборах у координаційну раду від 20 студеня 26 года виборча комісія вирішила затвердить кончаткові виніки виборів у координаційну раду 4-го скликання і наступний спіс обраних делегатів координаційної ради. Комісія у складі 5 чоловік проголосувала кількістю 4 чоловіки за, один устримався за те, щоб признати виніки цих виборів.
0: Po słowach Aleny Prychoćki, pośle zatwierdzenia wyników, wyborcza komisja koordynacyjnej rady zawierszyła swoje pełnomocnictwy, podjąwszy wynikową rysu wyborczej kampanii. 5 chwilin zostaje do zawierzenia pierwszej godziny dnia z racją i u sobotu 23 trawnia do nowego wypusku nowina. A wśród tychże poczujecie, że 82 człowieki zaginuli w wyniku wybuchu gazu na szachcie na północnym wschodzie Kitaja. I ab tym tak samo poczujecie, że u białoruskich szkołach siądnia prahuczyć aposzni dzwonok. Do nowinał zostało się już niekalki tolki chwilinak. Duma już to ciapier jeszcze posłuchajem krychu muzyki.

0: Львівська радіорація.
1: Радіорація.
2: Перша білоруська незалежна ефм-станція.
3: 9 година у Польщі, 10 у Білорусі.
4: 82 чоловіки загинули у виніку вибуху газу на шахті на повнушному сході Китаю. Третій конгрес пополітзневолених у Білорусі завершив працю у Вільні. У білоруських школах сьогодні прогучить апошній дзвінок.
3: З новинами Анжеліка Жалковська.
4: У провінції Шаньсі на повнушному сході Китаю відбувся вибух газу на вугільній шахті, у виніку якого загинули 82 чоловіки. На момент аварії під землею знаходилися 247 гарняків. Рятувальники протягують пошуки зниклих без вісток шахтерів, кількість яких офіційно не удокладняється. Поводле інформації затриманий представник відказної компанії, яка керувала шахтою. Третій конгрес пополітзневолених у Білорусі завершив свою працю у Вільні. Він довжився з 21 по 22 травня і собрав коля 50 чоловік. Прес експертної панелі і дискусію в форматі «Фішбоул» удільники конкурсу обміркували методи правооборончої праці у контексті тотальних репресій, а так само шляхи допомоги білоруським політв'язням як внутрі країни, так і у заміжжі, і оцінили ефективність міжнародного тиску на режим. Представник «Білпул» Володимир Жигар у своїм докладі про репресії відзначив, що з 2020 року під репресії трапило коля півмільйона чоловік, і що репресії не спиняються, як і катування. І що на самій справі у білоруському громадстві увогалі поняття репресій неправильно сприймається.
5: На перше місце ставлять тільки лише там условно політичних заключених і там близьких родственників, но репресії в Білорусі більш широкі. Тобто, якщо ми говоримо про репресії, то більше півмільйона білорусів столкнулися з репресіями. Огромне кількість білорусів уїхало. Огромное количество людей не включены в списки политических заключенных, потому что им, например, назначена домашняя химия либо просто химия. А согласно международным конвенциям и нормативным актам, такие люди не признаются политическими заключенными.
4: Як отзначил Павел Сапелка с правооборонного центра «Весна», на сегодня в Беларуси около 1000 политзневоленных, але про колькость политзневоленных існує шмат дискусій.
6: Мы николи не казали, что вот эта лічба, якая позначена на сайте правооборонного центра «Весна», что это такая вот кончатковая и одинная верная, але у меня есть завсёды пытание у отказ, что менавіта кожный из тех, кто каже про большую колькость, про іншие имены, что менавіта кожный из них зробив для того, каб имены были вядомы.
4: Самая гаряча дискуссия на конгрессе разгорнулася подчас панели на тему «Тиск и подтримка, як може міжнародна супольність ефективно впливати на режим у Мінську». Гэтая дискуссия дотичилася ефективності санкцій, суверенітету в Білорусі і суб'єктності особи Лукашенки. Одновився склад координаційної ради. І новий склад коментують політики. Напередодні увечері на відкритому посіджені виборча комісія затвердила кінчаткові виніки виборів. Сенсації не відбулося, і вони відповідають винікам попереднім. Паралельно гучить питання про легітимність координаційної ради як обраного органа. Як каже керівниця міжнародної комісії, представниця виборчого спису «Європейський вибір» Олександра Мамаєва, партнери так само цікавляться гэтым питанням. Вибори відбулися, і гэта адказ.
7: Цікавяцца нашыя партнёры, і заўсёды былі гэтыя засцярогі, што калі там наогул ніхто не будзе прымаць удзел у гэтых выбарах, ці будзе координаційная рада легітымная. Я лічу, што ўсё ж такі так. Бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі, былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія. Таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся.
4: Легітимність координаційної ради – гэта так само її праця, додає політик, лідер спису команда Латушки і рух за свободу Павел Латушка. Гэта діяльність потрібна білорусам, каже ён.
8: Важно, що обновився представничий орган. Зараз важно заховати наші делегації у міжнародних парламентських структурах. Легітимність координаційної ради, ви ведаєте, вона окреслюється тим об'ємом проблем, яка вона намагається вирішати у різних країнах світу. Навіть територія не обмежована, бо координаційна рада ж не працює, діля тільки тих, хто проголосував. Я намагаюся вирішати ті задачі, як для Білорусі, так і білорусів, більш масштабного характеру.
4: Нема подстав не признавать виніки виборов. Так напередодні затвердила виборча комісія. Тільки нагадаємо, сьоліта голосувало 2113 виборщиков з 9 політичних списів, що удільничали у виборах. Представники 8 потрапили у 4-й склад координаційної ради. Сёння ў беларускіх школах праводзіцца апошні званок, які сімвалічна завершае навучальны год для выпускнікоў. У краіне 11 класы скончваць каля 58 тысяч вучняў, а 9 каля 101 тысячы. У Мінску святочнай лінейкі праходзіць 23 травня ва ўсіх школах а 10 гадзіне. Як паведамляе Мінск навіны, а 12:30 выпускнікі ускладуць кветкі да стэлы Мінск горад-герой, а вечарам у Мінск-арэне адбудзецца гарадское свята «Апошні званок» для 11 класаў. Хэдлайнерам заяўлены расійскі выканаўца Лёша Свік. Арганізатары таксама павялічаць колькасць грамадскага транспарту перад і пасля мерапрыемства. Што датычыцца іспытаў для 9 класаў, выпускныя выпрабаванні пройдуць з 1 па 10 чэрвеня. А для 11 класаў цэнтралізаваныя экзамены пройдуць 26 і 29 траўня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер будзе лёгкі, 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 18 да 22 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 23 траўня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 9 гадзін і 7 хвілін, у Беларусі 10 гадзін і 7 хвілін. У гэтай гадзіне будзем інфармаваць вас між іншым аб рознага тыпу беларускіх імпрэзах, якія адбываюцца не толькі ў нашым рэгіёне. Будзьце разам з намі, не апускайце хвалаў беларускага радыё «Рацыя».
0: Раніца з «Рацыяй».

0: Радио.
1: 29 травня на міжнародному книжному кірмаші у Варшаві буде представлена книга про Нобелевського лауреата, старшиню правооборончого центру «Весна», експолітв'язня Олеся Білацького на польській мові «Ртутне серебро життя». Редактор книги Олена Лапчонок лічить, що книга повинна зацікавити польського читача. Говорить Олена Лапчонок.
2: Книга «Олеся Ртутне серебро життя», якою було написано під час його першого зняволення у Бобруйській колонії, мела таке розширення, як «Нотатки правооборонці». І у цій книзі Олесь розповідав про свою правооборончу діяльність і фактично про те, що привело його до зняволення, то есть чому він трапив тоді під гэтый прес белорусских уладов менавіта после выбору 2010 года. И зараз, коли Олесь знаходился другий раз у тюремном зняволенні и фактично можно сказать, что у режиме инкоммуникада, потому что амаль немагчимая была переписка не только там с коллегами, сябрами, а с семьей. Мы теперь уже ведаем, что Олесь сказал за год отримал одну поштовку только от жонки. Вось. І хотілося представити менавіта польській супольності фігуру Олеся як правоборонця. Тому що у 2022 році, коли Олесь отримав Нобелівську премію, після він отримав таку велику польську узнагороду як «Золоте лаури», він був обраний особою года, і мені вдалося поприсутнічати на цьому мероприємстві, то я поглядела, що достатково мало перекладів текстів Олеся на польську мову, і все ж таки це Нобелівський лауреат. Тому важливо показати полякам, хто такий Олесь більш широко, улічуючи той факт, що Польща стала, видать, ті не самої той країни, де представлена найбільш білорусів, так, куди білоруси емігрують, дякуючи тому, що поляки їх активно приймали, і законодавство побудовано так, що легалізація, ну, найбільш спрощена тут, чим у яких та інших країнах. І переклад зайняв некоторий час, і фактично книжка була надрукована, коли Олесь уже вийшов на волю. Так, на книжному кірмаші буде представлено білоруське видання, яким займався Пен-центр. Це книга Олесь, вона так само вийшла у 22-м році і приміркована була до уручення Нобелівської премії. Ну, але тепер, коли Олесь на волі, може непосредньо удільничати у різних кшталту мероприємствах, презентаціях, то він буде на цій виставі і під час того знаходження можна буде набити польське видання і взяти у Олеся автограф. Тобто не просто вот купити цю книжку. Таким чином, мені подається, це вельми добрий крок ось у тим накірунку, каб ширить праз особу Олеся в огулі нашу білоруську повестку.
3: І ви, як редактор, можете сказати, чим притягальна ця книга буде для польського читача?
2: Це фактично документ, історичний документ і для істориків, і для політологів, усіх тих, хто цікавиться ось тими взаємовідносинами, які склалися поміж слов'янськими нашими народами, тому що фактично Білорусь, яка з'являється поміж Україною, Росією, Євразв'язом, Заходом, гэта є політична у таким центрі, яна притягальна для усіх у тим плані, що якби територія може бути не вельми велика сама по собі, але от географічне знаходження і те процеси, які відбуваються, вони обумовлені гэтым геополітичним знаходженням. Тому мені падається, що книга цікава для широкого кола читачів, яких вогулі цікавить любые гістарычныя працэсы.
3: Ці ёсць нейкае адрозненне польскага варыянта ад беларускага варыянта кнігі?
2: У адрозненні ад беларускай назвы «Іртутнае срэбра жыцця. Пралог. Нататкі праваабаронцы» польскае выданне акурат мае назву «Нататкі абаронцы прав чалавека. Плыне срэбро жыцця». То бок тут крышку памянялі месцамі, зрабілі акцэнт на тым, што гэта нататкі праваабаронцы, а ўжо «Плыне срэбро жыцця», ну як бы як пашырэнне.
3: Калі пісалася кніга?
2: Гэтая кніжка пісалася падчас знаходжання Алеся ў бабруйскай калоніі, калі можна было ў тыя часы перапісвацца, і фактычна Алесь сам быў рэдактарам сваёй кніжкі, таму што ён дасылаў лістамі асобныя часткі, я іх набірала на камп'ютары, раздрукоўвала, ў такім выглядзе дасылала яму назад у калонію, ён рэдагаваў і вяртаў мне назад. Такім чынам мы працавалі над гэтай кніжкай удвух з Алесем, і яна таксама, тая кніжка, была выдадзена, і Алесь вот літаральна праз месяц вызваліўся і сам прымаў удзел тады у прэзентацыі гэтай кніжкі. Зараз, як я ўжо сказала, кніжка рыхтавалася, пакуль Алесь яшчэ знаходзіўся ў зняволенні, а надрукавана была, калі Алесь ўжо быў вывезены з Беларусі.
1: Кнігу «Ртутнае срэбра жыцця» можна будзе набыць не толькі на кірмашы, але і ў беларускай кнігарні. А з Аленай Лапчонак паразмаўляла Аліна Андрыевіч.

Сьогодні фестивалю жорихтується до третього конкурсного дня. Усе відбувається на сцені концертної залі при вулиці Подлесна 2 у Білостоку. Початок конкурсного дня о 15-й годині.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Фільєтон Рації.
2: У Росії нарешті перемогли головного ворога свободи слова. Слово. Як висвітлілося, пропагандистським СМІ не рекомендують вживати слово «заборона». Тому тепер російським пропагандистам доведеться терміново закупляти словники синонімів. Замест «заборонена» можна буде писати «часово не предугледжено», «откладено на невизначений термін», «приведено відповідність з державними інтересами» або просто «полепшено правовое осяроддя». Твор Оруэлла 1984 з лозунгами «Война есть мир, свобода есть рабство, а неведання есть сила», можна сказати, став реальним. І, як висвітляється, новомов отримав нову редакцію. Заборони нема, есть тільки обмежування уживання слова «заборона». Правда, тут узникає логічна тяжкость. Коли нельга писати про заборону, то як поведаміць про заборону слова «заборона»? Відаць, для гэтага буде створена спеціальная міжведомственная комісія по координації повідомлення про відсутність повідомлення. А наступним логічним кроком стане заборона повідомлять про заборону, писати про заборону, після чого буде введено обмежування на згадування заборони, заборони повідомлять про заборону, писати про заборону. Признаться, пропагандистам у гэтай ситуации абсолютно не шкода. Годами яны з энтузиазмом тлумачили громадянам, что чорная гэта белая, цензура гэта свобода, а репрессии клопот про бяспеку. Теперь же им самим доведеться займаться любимой справой на профессийном узроўні, шукать правильные словы для неправильной рычаісности.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Польщі, 11 у Беларусі.
3: Европейский союз и Мексика подписали обновленное погоднение об гандле. Польский громадянин поспробовал нелегально потрапить у Беларусь. У Вильни отбылася выстава, просвеченная политвязням.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Европейский союз и Мексика после 10 годов перамоваў подписали обновленное погоднение об гандле супрацоўніцтве. Як паведамляе немецкая хваля, Мексика амаль полностью адмяняе мыты на импорт товаров з еўразвязу, а таксама спрашчае доступ до дзяржаўных закупак и ліквідуе частку бюрократычных бар'ераў у гандлі. У саміце у Мексіка удзельнічалі старшыня Европейской рады Антонио Кошта, кіраўніца Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президентка Мексики Клаудия Шейнбаум. Поводле слов фон дер Ляйен, ЕС так само планує інвестувати у мексиканскую инфраструктуру каля 5 мільярдів євро. Чекається, що до 2030 года мексиканский экспорт у ЕС може вирости прикладно у 1.5 рази до 31 мільярда євро штогод. Погоднення предугледжує безмитний доступ амаль до всіх товарів, у тим ліку продукту харчування, хоча для частки з їх будуть дійничать квоти. Окремо економічних питань, документ включає положення про змінення клімату, правы человека и международное сотрудничество. Кончатковое подписание погоднения отбудется после процедуры ратификации у Евразвязу. Служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы паведаміла пра затрыманне 44-гадовага грамадзяніна Польшы каля мяжы з Беларусю. Інцыдэнт адбыўся непадалёк ад Друскінінкая, прыкладна за 200 метраў ад дзяржаўнай мяжы. Паводле інфармацыі літоўскіх памежнікаў, мужчыну выявілі з дапамогай сістэм назірання. Пры сабе ён меў самаробныя драбіны, ровар, спальны мешок, інструменты і асабістыя рэчы. Мяркуецца, што драбіны ён хацеў выкарыстаць для пераадольвання памежнай агароджы. Таксама ў яго знайшлі канверты з наяўнымі грашыма, доларами США и польскими злотами. Агульная сума поводле ценок складая амаль 60 тысяч евро. Мужчина заявил, что планировал трапить на территорию Беларуси, перелезши праз плот. Литовские улады почали криминальную справу по факте спробы незаконного пересечения межи и махчимой контрабанды грошей. Суд арештовал его на 1 месяц. Дві вистави мастачки і іконописці Ксі Шангеловій прийшли у Вільні 21 і 22 травня. Каля 100 портретів з її мастацького проєкту «Білоруський мартиролог» були виставлені під час 3-го конгресу політзневольних у Білорусі і невелика частка на кафедральній площі Литовської столиці. «Білоруський мартиролог» – це масштабний документальний і арт-проєкт білоруської мастачки Ксі Шангеловій, присвячений ахвярам політичних репресій в Білорусі. Поводле Ксі Шангеловій, її галерея налічує уже 2000 малюнку политзняволенных.
4: До меня подходили студентки из ЕГУ и казали, нас уражвая не только сам по себе портрет, але еще и колькость. Вот яны, коли их уже разом висит 4 радка, и уже ты в очи не можешь оттягнуть, бо их в очи сустракаешься. А это моя была так сама мета, как человек, бачивший эту галерею, разумел, что это не просто безвинные интеллигентные люди, але еще и колькость их.
3: На кафедральной площади у День политвязня разом с працами Ксі Шангеловой были выставлены серые ведомые мастачки Вольги Якубовской и малюнки белых политвязня Павла Северинца, Андрея Войнича, Анатолия Хиневича и еще одного автора, который пожелал остаться анонимным. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнука-2026» у Білостоку протягує свою конкурсну програму. Другий конкурсний день завершився виступом міжнародного мужчинського хору «Унія», який викликав велику зацікавленість і отримав становчі відгуки публіки. Дирижер Павел Гонта звернув особливу увагу на візантійську духовну традицію у репертуарі ансамбля.
5: Ну, супер, як завжди.
6: Ми вельми натхнені своїм виступом. Білосток нас завжди вельми щиро, вельми тепло сустракає. Ми вельми раді, що виступили. Хочемо донести, це бізантійська музика на білоруській мові. Ось, ми вельми шмат працюємо над цим, коли я навчала. Ось, частка Великої Унії ще удільнішує у такому проєкті, який має назву «Артас». Візантійський хор Константинопольського патріархата у Вільні.
3: У програмі прогучали, між іншим, візантійські співи, зв'язані з традицією старожитної церковної музики і її сучасними інтерпретаціями. Особно були виконані і композиції Кирила Насаєва, який з'являється заснувальником хору «Унія» ще в Білорусі, і на гэты момент ён уже не живий. Большасць навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 18 да 22 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Прыйшла ўжо 3 гадзіна суботняй раніцы з рацыяй. Прыпомню, што сёння маем 23 траўня, а ў гэтай гадзіне між іншым Анна Шайкоўская запросіць вас на культурныя імпрэзы на Беластокчыне. Заставайцеся разам з намі з беларускім радыё Рацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: I jeszcze raz razem z Wolgajsia Maszka i wiertajmy się na 45. Międzynarodny Festiwal Cerkownej Muzyki Hajnauka 2026, jaki odbywaje się w Białymstoku. Osobliwa jarkim finałem drugiego dnia stał występ Międzynarodnego Mężczyńskiego Choru Unia, jaki dziejniczaje u Wilni, jaki przedstawił głębokую i konceptualną wytączaną programu, wyklikawszy mocny wodłuk u publiki, każe kierownik chora Paweł Gonta.
1: Tak, drugi nasz występ w Białymstoku.
2: Jak wasze wrażenie od całego tego?
1: Ну, супер, як завсёды. Ось ми вельми натхнёныя своим выступом. Ну і Белосток нас завсёды вельми щиро, вельми тёпло сустракає, тому ми вельми рады, що виступили.
2: Ці хапіло вам білоруської публіки? Бо армяне виступали, там відчувалася армянська підтримка. А у вас?
1: Ну як, ми ж на Белосточині, так що я думаю, що хапіло, звісно. Ми працювали, ми були заняті працею, тому нам ось так.
2: Програма в гэтым годзе, да, і другая крыху, няма магутнага Божа Равенскага?
1: Няма, ну, я ведаю дакладна, што дзіцячы хор вось школы Равенскага, ён спяваў «Магутны Божа». Ну, і мы спявалі «Магутны Божа» ў прошлы наш прыезд, вось. Ну, паўтарацца за чым, не ведаю. Магутны Божа мы потым заспяваем дзесьці на канцэрце, так абавязкова.
2: Альбо калі пераможаце, да, у нядзелю?
1: Канешне, канешне.
2: Як самі адчуваеце, як выступілі? Што будзе на разборы казаць?
1: Ой, ну там, канешне, ёсць нюансы, канешне, але гэта наше дзела, нашая справа, будзем працаваць далей. Ну, збольшага неплохо.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польщі, 12 у Беларусі.
3: Зеленський проінформував європейських лідерів про російські плани відносно Білорусі. Прем'єром Словенії став націоналіст і прихильник Трампа. Вірші Олесі Розанова загучали по-італіянську.
2: З новинами Анжеліка Лальковська.
3: Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Обмірковувалося, як активізувати дипломатичні намагання для миру і зміцнити уділ Європи у процесі закінчення війни. Поводле слов Зеленського, партнер лічить, що позиція України тепер міцніша, ніж раніше, у тому числі після останніх ударів по російських стратегічних об'єктах. Йон так само повідомив, що в ближайший час відбудеться зустріча Дарацу по національній безпеці чотирьох країн. Зеленський адмислово відзначив, що особливо проінформував лідеру про російські плани відносно України, Білорусі і інших керунків у Європі. Міністр заміжних справ України Андрій Сібіга у свою чергу заявив, що формат перемовів України, США, Росія поступово вичерпує себе. На його думку, уділ Європейського Союзу можна дати мирним перемовам новий імпульс. Парламент Словенії призначив новим прем'єр-міністром країни лідера правої Словенської демократичної партії Янеза Янішу Яншу. Пише Європейська правда, прем'єром Словенії з'являється, прем'єр Словенії з'являється націоналістом і прихильником Трампа. За його кандидатуру проголосував 51 депутат з 90, ще 36 виступили супроць. Після гэтага Янша отримав 15 днів, каб представити склад свого уряду. Гэта призначення фактично завершило політичний кризис в Україні, який узнік після парламентських виборів у сакавіку. Тоді перемогу з невеликим адривом отримав ліберальний рух былого прем'єр-міністра Роберта Голуба. Але йому не вдалося сформувати коаліцію і отримати більшість у парламенті. У виніку він признав поразу і перейшов у опозицію. Для Янеза Янши гэта уже четвертий термін на посаді керівника уряду. З 19 по 21 червня у Баварії відбудуться виходні у стилі купалля – одно з традиційних мероприємств, яку рихтують білоруси, що живуть у Німеччині. Святкуємо купалля неподалік від Мюнхена, запрошує перша старшиня білоруського об'єднання у Німеччині разом Марія Руць.
4: Святкуємо купалля великою кількістю людей, дітей. Запрошаємо музиків, проводимо воркшопи і різні активності самі для себе. У цьому році так само такий фестиваль відбувається. То коли у вас є вільні вихідні у червні і імпет скататися у Баварію, то вельми запрошаємо.
3: Інша подія, що вписана в календар, гэта штогодовий фестиваль білоруської культури, який проходить так само у Мюнхені. Назва символізує сувязь двох простор – Мінська, столиці Білорусі, і Мюнхена. Підрихтовка почалася, додає Марія Руць.
4: Так само у нас іде підрихтовка до восеньського нашого фестивалю, так само у Баварії, Мінськ-Мінга, гэта вже так само буде п'ятий год, коли ми презентуємо у основному для німецької публіки сучасну білоруську культуру. На протягу 2-3 днів буде вельми насичена програма. Ось якраз зараз над нею працюємо.
3: І білоруси Німеччини запрошають творчих білорусів долучитися до організації мероприємства, яке об'єднує білоруську культуру, мистецтво і громадський діалог у імміграції. Гэта пляцовка для солідарності і творчого супротиву. Так про фестиваль пишуть організатори з білоруської діаспори у Німеччині. У Італії вийшов зборник вибраної поезії білоруського поета Олесі Розанова. У книзі представлені оригінальні вірші на білоруській мові разом з перекладами на італіянську і німецьку. Над перекладами працювала група авторів, у тим ліку Майя Голованова і Томас Вайлер, які так само виступили редакторами-укладальниками видання, як означається, проект підтримали видавництво і фонд Фішера. По словах перекладчиці Майи Голованової, книга стала виником імкнення донести поетичний голос Розанова заново по заміжжі мов і країн. В укладку оформила мастачка Світлана Демідович. Раніше у той же серії виходила антологія сучасної білоруської поезії, перекладена на італіянську мову. Більш новинок на сайті у соціальних сітках білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Температура повітря днем від 18 до 22 градусів. Завтра має бути воблачно. Можна сподіватися короткочасових дощів.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
2: Суботняя раніца з рацією закончилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами і розвітваюся ненадовго, бо некілька хвилин після 16-ї години у Польщі з приємністю привітаю вас у програмі «Поетичні роздуми». Але і раніше не опускайте наших хвалів, жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до зустрічі у ефірі.
5: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
6: З'їзд Західній Білорусі. Незалежність і неподільність. Поетичні цимбали Ілляшевича.
5: Білоруська преса 100 год тому.
6: У 1926 годі віленская газета «Белорусское слово» выпустила обвестку. З'їзд Західній Білорусі відбудеться у неділю 27 червня у помешканні театра «Палас» в угол Великой і Немецкой вуліцаў. Початок поседження о 10 годині раніцы. У програмі перелічаліся рефераты по розных темах, агульнополітичные, по земельным пытанні, школы, об белорусском мастацтве и театры, плановался подел на секции политичную, организационную, земельную, школьную, религийную. Завершить съезд мусили выборы Белорусской Рады.
5: Белорусы у межвоенным друку.
6: Газета «Наша Нива» у 1920 годзе апублікавала артыкул «Незалежнасць і непадзельнасць». Долей Беларусі апошні час шчыра займаюцца яе суседзі, дзеляць яе то так, то сяк, прылучаючы да Маскоўшчыны, Польшчы, Літвы, Латвіі, дзеляць яе так і гэтак. Са ўсім, здаецца, падзялілі паміж сабой, а ўсё яшчэ нешта незадаволены. Чуюць добрыя суседзі, што падзяліць яшчэ не значыць задушыць, і падзеленая варушцца і жыве. Большевики отхватили себе добрую частку Беларуси, Витебщину, Смоленщину, Минщину, Могилевщину, и на этой частце Беларуси при помощи гвалту господарить так, яким уздумается, не пытаючися, як хочет жить сам белорусский народ. Господарить, а тем часом мы чуем вестки из гэтых мест, что то там, то сям выбухнули паўстанне, народ ворушится, белорусский народ прачнулся, и теперь выпростовывается, каб скинуть с своего тела насильников.
5: Беларусь у интербельме.
6: Часопіс «Калосся» у 1938 годзе апублікаваў такія радкі паэта Хведара Ілляшэвіча. «Як пойдзем з тварамі сур'ёзнымі ў расплаўленую песняй звонкай даль, развесім сонца мы над кожнаю бярозай, развонім струны аж да снежных Альп, урачыста панясём цымбалы многазвонныя, затопім жудзь вякоў у пене струн і будуць слухаць з падпёртай галавою усе народы нашую ігру.
7: А хто там ідзе?
5: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Вы слушаете передачу «Життё з літературой».
1: У Белостоку у хабе «Новая земля» отбылась вечерина памяти письменника Владислава Хроменки. Сустреча собрала выдавцов, письменников, сябров Владислава. Про новую книгу, якая вышла в выдавестве «Коммуникат» до этой сустречи, расповедая Ярослав Иванюк.
2: Однозначно, варто было выдать эту книгу, таки сборник прозы Владислава Хроменки, где трапили две его книги, якія раней вийшли особними публікаціями. Гэта на музеї Швінні і теорія змови. Але найважніше є те, що у гэтую книгу ми уключили два романи, яких Владислав не закончив, просто не паспів. Один з них дав заголовок навіть книзі, гэта «Нешвіцкая криза», книга, яка я дописана я на 70% поводле ягонага суавтора Макса Клімковича. А другий роман «Викрадальні гукаў», там зусім мало напісана. І вось гэта вельмі цікава, што гэтыя тэксты захаваліся. Захаваліся, напэўна, на гэтым камп'ютары, які застаўся ў Чернігаве, які згарэў, сапсаваўся, так? Але засталіся яны таксама ў сяброў Владіслава Хроменкі. Дзякуючы ім мы маглі гэта вернуць у кнігу. І я лічу, што гэта вельмі важна нават для гісторіі беларускай літаратуры, бо не часта бываюць такія кнігі, дзе з'яўляюцца недапісаныя раманы, якіх аўтар не паспеў дапісаць, бо заўчасна сышоў з гэтага свету.
3: Лічу, што кніга Владіслава Хроменкі «Нешвіцкая крыза», якую вот недавно выдаў «Коммуникат»,
4: пра кнігу Владіслава Хроменкі кажа пісьменнік Владзімір Арлоў.
3: Та адна з удач выдавецкіх «Коммуниката». Гэта, па-першае, сапраўдная кніга, гэта не зборнік выпадковых тэкстаў, гэта сапраўдная кніга, аб'яднаная не толькі асоб і автора, але стилістикою автора, його білорусоцентричністю, як сьогодні не раз підкреслювали. І вельми істотно, що тут з'явився нескінчений роман «Нешвіцкая криза», і махчима соавтор Владислава Максим Климкович завершить все-таки эту працу. І, ну, мне сьогодні було особливо, як би, чуливо тут присутничать, тому що ми були знайомі, недренно знайомі з Владиславом, і він герой моєї книги «Імени свободи», «Свободи», ну, де оповіди про тих, чий життєвий шлях уже скончився. І мені здається, що отрималася сьогодні розмова, і в значній ступені дякуючи жонці, ну, тепер уже вдові Вользі.
5: Варто славу вспоминати.
4: Розповідає білоруська письменниця Міра Лукша.
5: Тому що тільки з того, що він, який мав вплив, інспірацію на людей, на гумор, на строй, на те, що люди писали так само. Я сама його відаю вже 30, скажем, 5 годов. И он так, вот кого трапи быцем бы да, у мою хату, так, и потому что один из моих лепших сябров в Беларуси. Какое значение бы это для меня было, потому что, ну, он сейчас для меня живый. Я вспоминаю наши сустречи, и он там на улице веселой. И память не забыл на сустреча, когда мы сидели втроем, Ганя Кондратюк, Фирубская, я и Слава, и мы всю ночь проболботали. Пьючий коньяк, так само, ведомо, его улюбленный. Але это сталося просто. Такий момент, память у нас тоді, значно, молодіших, на 30 пару років молодіших, але які завжди трималися білорусчини, і ми ось по-білоруську говорили в тим домі нашому. В тим моїм домі були шмат білорусів, тут присутніх, спинялися, це вже 90-х, початок 90-х годів, завжди було те місце, понад вулицей весело, як казав Слава.
1: Бадай, головною удільницею зустрічі стала удова Владислава Хроменки Вольга. Яна ділилася у спомінах про письменника, рассказала про веселую встречу их знакомства и про таямницы его творчества.

Та Gold Chain і його Ode to Bamboo у словах з музики. Час утікає, тому надто много говорити не буду, каб хапіло простори на усі пісні, які на сьогодні сплановані. А наступна гостя з Африки. М. Балантайн записалася у історію музики по щирості одним альбомом Remember Me. Заголовок сам про себе говорить і про М так само. Сама відомая пісня з гэтага альбому гэта My Life, і цяпер яе супольна паслухаем.

0: Слови з музики. Іло Слімак, Рація.ком. Створай програму разом з нами.
1: Німецький гурт «Муйто Кабая», амаль нараз вітання у «Словах з музикою». Пакуль покину мікрофон, я ще слово про апошнього виконавцу. Вернімся, наконец, у Америку, у Нью-Йорк, у яким сьогодні не побивали. Але співає для нас Нік Хаким. Пісня буде не менш туманна у аранжировці, як вітальна сьогодні від «Full on Thief», але так само щира. «Real Here Now». І Нік Хаким, а я, Іла Карпюк, запрошаю уже про стыдень.

0: задам тобі ключове питання. Я ще раз огучу, хто такі великі гульці?
1: Коли казати цілим, то топ-3 гэта OpenAI, усі ведають ChatGPT, Google Gemini і Eleven Labs. Це, я кажу, великі гульці, у яких добре представлена білоруська мова.
0: А у Грога і у інших як там справи з білоруською мовою?
1: У Грога я навіть не тестував. Не так давно з'явилася дуже класна модель китайська OmniVoice. Ми її вже зафайтюнили. Вона і так була дуже добра. Тебе я клонував у її. Ти ось казав, що по маленькому уривку тексту я дуже докладно склонував твій голос. Так ось це китайська модель open source, яку можна файтюнити. Там дуже докладне білоруське клонування.
0: У мене наступне питання про фонетичний складник. Я вчора з тобою розмовляв на гэты конт, і висвітлілося, що наша мова, наша з тобою нават мова, вельмі моцно зрусіфікаваная, і яна не вельмі пасує для глибокого навучання вось гэтай, ну так званай, ідеальнай моделі. І тому, калі ласка, некалькі словаў аб гэтым.
1: Гэта про тое, што я табе казаў. Чаму гэта наступны крок, чаму мы гэтым зараз займаемся? Тому што все датасеты гэта ці то запісаныя з DonorBuy і апрацаваныя там палепшаная якасць, ці аудыёкнігі, але там пытанне па ліцэнзіях. Ось, ці там яшчэ нейкі аудыёкрыніцы. Але гэта ўсё беларускае маўленне, якое насамрэч не вельмі беларускае. І гэта самая цяжкая і складаная тэма, таму што, ну, чаму не вельмі беларускае? Таму што яно ўсё зрусіфікаванае. Калі чалавек не размаўляе на 100% па-беларуску, і яшчэ і са старту, самого пачатку, і не мае нейкіх крыніц правільных, то яно ў любым выпадку будзе ўжо не беларускае. Ну, то бок, ось, нельга казаць, як чуецца, так і пішацца, гэта увогуле шкоднае правіла. Беларуская мова не сканчваецца на дзекані-цекані. Зараз трошку я бачу тэндэнцыі, якія адраджаюцца. Ну, то бок, галоўны тейк. Мы хочам літаратурная мова пісьменна неяк захаваная, але трэба яшчэ захаваць вымаўленне. Дык вось, каб яго захаваць, яго недзе трэба запісаць. Таких крыніц вось з добрым маўленнем амаль што нема. Больш скажу, нават пры тым, што мы маглі б, ну, у прынцыпе, чым мы зараз і займаемся, ёсць такі некамерцыйная арганізацыя Sonora.ru. Там адкрыты збор на запіс студыйнага датасету. Збор грошай на запіс студыйнага датасету. Але калі ўжо так ось професійна рабіць гэты запіс, то нам трэба самы лепшы дыктар з суперправільным маўленнем. А гэта супер складана знайсці. Таму што шмат хто адмаўляецца па розным прычынам. Ну, як шмат. Іх увогуле там па пальцам адной ці двух рук. І гэта тут праблема. То бок знайсці дыктара з правільным маўленнем. Можна, канешне, паставіць за спіну лінгвіста, каб ён яго выправляў, але якби 10 тысяч сказаў, а яшчэ лепш 20, 30, 40. Не навыправляеш. Трэба такі дыктар, які правільна сам па сабе размаўляе. Так вось, цяжка такога знайсці.
0: Ты мне падказаў наступнае пытанне пра тое, як вы самі ствараеце датасеты. Я ще раз нагадаю, што зараз галоўны масіў датасетаў ствараецца праз DonorBuy ці з натуральных крыніцаў. Насмоктваецца неяк, але власне, ви так само створюєте свої власні датасети. Розкажи, калі ласка, як ви гэта робіце?
1: Ну, я больш глобально про усі датасети, про усі способи датасетів розкажу. Тому що, ну, як я казав, про DonorBuy там не підходить як по якості датасет. Ось, ми нешто з його взяли, полепшили якость, перегнали, але там уже голоси изменяются, не у чистом выгляде. Потому что треба было полепшать якость. Это одна из границ. Другая граница – это, ну, коли так просто кажучи, какой между собой нарезка аудиокниг. Тут, конечно, есть питание по лицензийных, что можно використовувати, что нет. Але в целом там есть свои плюсы и минусы. Плюсы у тем, что там амаль завсёды добрая якость. Можно послухать саму фонетику диктора и обрать лепшую. Минусы у тем, что там треба выкидать все фоновые гуки и музыку, какие очень часто там есть. Потом треба наразать на сказы и распознавать у текст. Бо для ТТС вельми важно, как в датасете текст отповедал тому, что у аудио там на 99%. Это на самом деле складанная задача. Какая зараз нами робится там с використанием 4 моделей и еще там розного.
0: А чому, в чем складанность? Тем, что дикторы недокладно читают текст?
1: Ну, взять просто текст какой-нибудь книги и сказать, что вот это докладный текст, немогчимо, потому что дикторы недокладно читают текст, бывает. А, как я кажу, докладность повинна быть там 100%, 99%. І друга складність, що треба розбити на кавалки, бо датасет – це аудіо від 2 до 15 секунд у середньому. Ну, це майже що стандарт для більшості моделей. Тому розбити докладно по закладності там до 1/10, а лепш-менш секунди. Это так само складано. Тобок ни одна модель на сегодняшний день такое не умеет. Тому приходится використовувати одразу великі набори і компонувати поміж собой. Одні там виявляють мовлення, другі розбивають там на кавалки, третє розпознають, потім це все треба зібрати, склеїти і нарезати. Врачі, нема просто вирішення на сьогоднішній день для білоруської мови.
0: Я зараз крихту спрофаную твоє питання. Наскільки я розумію, головне, що ми згубили, це білоруське. І я за собою зауважив, що живучи в Польщі, я почав трішечку повеличувати кількість лжета. Бо поляки кажуть амаль «ш». Настільки вони... Ну, для мене таким узором мовлення з'являється карикатурно «Швета, іди єсті!» Або «Осіповичі!» І ось я, коли мені треба промовити узорно, я завжди промовляю ось ці магічні фрази «Свєта, іди єсті!» і «Осіповичі!» Але я боюся, що навіть в цих фразах я помиляюся. Хіба так гучить головна проблема?
1: Ну, это не головное, это одна из. Так, ассимиляционную мягкость мы амаль что, ну не амаль, что можно сказать, что стратили. Самый таки добрый приклад, вельми простый, это, как правильно сказать, снег. Ну, я, мабуть, уже правильно кажу, але ось там снег и... «С» мягкая, и «Н» смягчается, и на конце еще «Г» перетворяется в «Х» – «снег». Але так, это вельми ассимиляционная мягкость, вельми такая отметная рыса белорусская мовлением. Але есть и еще великая колькость розных. Где коне, те коне у нас засталось, можно так сказать, вельми спрошенное.

0: зараз, напевно, апошнє вже питання, я б хотів перенестися у сферу, яка для мене, власне, болюча. Як можна навчити Суна і подобні моделі, які створюють музику, співати докладно по-білоруську? Чи існує уже зараз цей механізм? Чи він уже на підході? В яким зараз стані все це знаходиться?
1: Саме просто відказ – це створити своє Суна. Але для цього треба здовже датасети. Датасети – це 80% поспіху. Чому Суна не може розмовляти, співати по-білоруську нормальово? Навіть зрусифікувати, як ми кажемо. Тому усі ці проблеми, чи... Ну, все там засталося. Не то, що правильне мовлення, а хоча б зрусифіковане. Тому що туди просто вельми мало трапило матеріалу. Але, як ми відаємо, з музикою все ще складаніше на конт ліцензування. Ну і Суна увагалі притискають з гетим.
0: А ми відаємо це докладно?
1: Що?
0: Ти казав, як ми відаємо. З музикою справді все складання?
1: Ну, звісно. Коли ми кажемо про ліцензування, то там хоч деякі авторські права і так далі. Коли ми кажемо про деякі там записи на білоруській, на їх особливо не шмат ліцензій, а ну, з музикою ж... Коли ти свої записи викладаєш, ти ж їх офіційно викладаєш, і коли хтось її захоче їм скористатися, він ж не може просто так взяти і скористатися, ти ж йому пред'явиш. Тому з музикою у плані ліцензування там все ще складання. І куди пойти Суна далі, невідомо. Тому відказ такий, що коли технічно, то просто треба Суну дати більше білоруських датасетів, значно більше. Але як це зробити, невідомо. Ну, чи знову ж отримати велику кількість білоруських музичних датасетів і створити своє Суна.

0: та є ще, де можна використати модель. І ось такий проєкт «Голос.AI». Хлопці хочуть зробити білоруською розумну колонку, як у Гугла, наприклад, там з керуванням розумним домом. Короче, із усіми функціями білоруської колонки.
1: Це кшталту Siri чи Alisa.
0: Ну так, так. Google Home і так далі. Їм так само треба нормальна модель мовлення. Ну, нормальне у сенсі білоруського мовлення. Тому що прикрутити яку опішку, там, гугловою чи ще чиїсь, проблеми нема. Та використати нормальну модель тут вже все складані.
1: Ти тільки що мені розказував, чи можливо ввести в білоруську мову з ненацьку. Чи можливо ввести в білоруську мову з ненацьку, коли тобі представили мільйон датасетів, тобі вчили, тобі показали. Чи можливо це зробити?
0: Ти питаєш, чи може чоловік заговорити на білоруській мові? А, мабуть, а не про модель. Модель можливо, а чоловік ось узяти і заговорити на правильній фонетичній мові не можливо. Ну, це не про білоруську, це про любую мову, тому що чоловіка повинні тягліці бути заточені, натренувані під виконання цих гуків. Тому що, коли ти розмовляєш на іншій мові, у тебе там по-іншому все працює.
1: Ну, це про білоруську скивицю, скажімо так.
0: Я візьмуся сказати там біологічно, де там що докладно як працює, але ну, ось просто так у тебе залили прошивку, ти докладно

0: українською, хоч і вельми близькою, там по граматичній базі, там, я не пам'ятаю, 81% супадіння, але вимовлення все одно ти не повториш.
1: Я про гэта, як музыка, ведаю, як ніхто. Але моё пытанне гучыць мемна. Ці існуе так званая беларуская сківіца, ці не існуе.

0: Емоцій і здоров'я щиро жадаю тим, хто за кратами. Мене звуть Марина Савіцька, і з ними, і з вами з подарства ми обов'язково зустрінемося.
1: Музика, як лад життя. Маніфест. Скибидаби.

0: важно подтрымливать духовную линию. Ну и, конечно, не обходится без читания вершил. Менавіта у гэтай сцэне ён сам зачытвае, а яшчэ анансаваў, што будуць прачытаныя творы і ў выкананні ягонай жонкі і сына. Такім чынам імпрэза працягваецца. Марына Савіцкая з Варшавы.
1: Статыстыка. У студзені-сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацыяў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся болей чым на 6% пункта. Негатыўная тэндэнцыя адзначаная ва ўсіх рэгіёнах і ў сталіцы. Авіакампанія «Белавія» аднавіла рэгулярныя рэйсы паміж Менскам і Дубаем. На першым этапе іх будуць выконваць 2 разы на тыдзень. У ліпені па меры павышэння попыту частата палётаў будзе павялічвацца. Авіакампанія «Флай Дубай» сваёй чаргой аднаўляе палётную праграму «Дубай-Менск» з частатой 4 разы на тыдзень. Расклад рэйсаў будзе публікавацца на сайтах авіакампаніі. Уперад падарожжам авіаперавознікі раюць правяраць актуальны час вылету. Нагадаю, што авіазносіны былі перарваны праз вайсковую аперацыю ў рэгіёне. Злучаныя Штаты 28 лютага пачалі наносіць удары па Іране, супольная з Ізраілем. Іран у сваю чаргу пачаў біць па Ізраілі і краінах рэгіёну, дзе размешчаныя базы ЗША. Пра паэзію. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месцам юбілейнай 10-й цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. У кароткім спісе намінантаў Ігар Куліков, Ілля Кульбіцкі, Макс Шчур. Вядоўцай цырымоніі стане акторка Крыстіна Дробыш. Анансуецца музычная праграма ад гурту «Літы Талер» і кніжны кірмаш ад беларускіх выдаўцоў. Вечар пройдзе ў нябесных колерах. Рэкамендуецца далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +9-11, удзень 23-25 вышэй за нуль.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
3: І прыйшлі акурат так, ужава чурбу, памятаю, з 10 на 11 мая. Polskie wojsko. Krzyknął palić to wszystko. W 5 minutach cała wieś się pali.
4: Chodzi w dom gazety. My chodzili zabyty, ale jakoś się odskoczył i wciąg. Nie masz prawa gazety. I wsio, majoryt. Tak, tylko jakoś majoryt. Gazetowali. No dużo, dużo tak potykali. O, no bo wsio.
5: Побрали, по, що їм треба було. Питає, що з людьми робить. Чи біть, чи пущать. То люди небо чуло, як заверіщали.
6: Люди, події, місце. Родом з Падляшча. Для мікрофону Валя Лаєвська. Сёння прыпынімся ў вёсцы Вілюкі, якая гарэла ў ноч з 10 на 11 траўня 1945 году. За рапартаў камандзіра 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, тады маёра Зыгмунта Шынделя-Жалупашкі чытаем. Першы швадрон спаліў вёску Вілюкі ў адказ на абстрэл 22 красавіка майго патролю. Быў расстраляны член ППР Базылі Германюк. Столькі пра трагедію вёскі ў рапарце камандзіра, які даў загад паліць Вілюкі. Вядома, што камандзірам першага швадрону быў Зыгмунд Блажаевіч, псеўданім Зыгмунд. А як гэты дзень захаваўся ў памяці жыхароў Вілюкоў? Праўда, сведкаў тых падзеяў ужо амаль няма ў жывых. Пра Вілюкі нагадала мне жыхарка вёскі Лозіцы, уродженка Вілюков. Тады у травні 1945 году ей было 10 гадоў.
5: Рочник 1935, а называюсь Кендис Лариса, з дому Саєвич, з Вилюку. 35-го року. Як Вилюки палили, то у 45-му ж палили, то 10 літ мала. То всюдко пам'ятаю, як нас вигнали, гулочка така, прийшов до нас дуже такий добрий, що казав, убирайтесь, це найлепше. Як вже сказав убиратись, то моя ще сестра, моя старша, як діти. Та давай же ж плакати, куди ж убиратись? На смерть, а то змеркало якраз, картошку садили. Ну і ми поубиралися, а була бабця у мене і дядек, і ще прадядек, а прадядек уже пішов до клуні спати. А бабця каже, що у мене тут є свікор, то йдемо заберемо його. І пішли, то ще він так пнув той одягнали, той прадядек. І всіх нас догнали там така на руках, як були гулочка. О, то на цю сторону стояли город, а на тую хати. І всі нас туди догнали. Всюдки і туди стали що шукати. Забрали кони наліпші, що їм треба було, все забрало. Ходили там, що. І тоді що, вже на конець, як все побрали, що їм треба було, питає, що з людьми робить, чи біть, чи пущать. То люди в небо чуло, як завиріщали. А тому старшому, там гулочка така, а направо такий садок великий, то йому зробили якесь підвищення, і він там сидів. І він там сидів, і він що, до його коні приводили, чи то добрий конь білий, то погнали його, бо видно далеко. О, і він сказав пущать. То вже було якраз перед днем. О, то і того. То як сказали пушить, то хто куди біг? Хто в корчі, хто куди, хто в багно, а наша хата крайня. І ми прибігли такий випуст, там лунка така є. То вже наша хата опадала. І загорілись хати, клуні, все в один раз тільки їх було. Все. О, у нас 4 корови. Згоріло, як гори лежали, бо хлів був перетятий, так що не міли. Ну, був такий, що не випустив, бо некоторі в селі поставались, то помусили випустити їх, як же вони саме не осталися. І того Ваську з Москівчу замість Германіку Володя, то привели молодого хлопця Ваську і положили перед нами, що наговиці сунули йому такого. І він цілий час лежав. Цілий час лежав, і вже, як то я сказали, чи що з людьми робить, чи біть, чи пушать. І вже його так перестрочили і так забили. О. То він ще там горіли, і плоти, і все, то ще вже було день видно, то ще він горів, то там одна така, вже вона не живе, то ще гасила його, коли не згорів. О.
7: Твій другий Гарменюк, то де він був? То де?
5: Втік через окно, як вони зайшли.
7: А чому вони прийшли до Вілюкова, знаєте?
5: Чого вони прийшли? Бо перед тим днем хтось стріляв, а вони йшли вже туди на Вілюки. І вже вони думали, що то до їх, а то мусить пацани якісь там із чогось. І вже вони на другий день прийшли, воно ще тільки нашарило. Вже вони обійшли Вилюки, зайшли до Верстоку, там перестояли, і вже на другий день нас мама положила спати, бо то ж ми вже малі, то наклала під нас то пальто, то тоє, то сьоє, коптого. Ми вже лежимо, а чуємо свись, бо наша хата крайня від ліса. О. І вже засвистав, що нема нікого, розвідка перейшла. Ну і туди стали виганяти всіх.
7: А раніше приходили до Вілюкова?
5: Ой, чому ж ні. То ж ми коло самого ліса, то коло пущі, чому не приходили? Приходили такі, може з Гайнуки, може з Кулі. Партизани то були такі, що вже...
8: То це не мішає русських з Польщі. Ну, то русські ходили за німця, а то за Польщі ходить.
5: А вже тоді, як перед тим, як вони Вілюки спалили, то вже не хто там не приходив. Ну, вони так чапкували того Гарманюка. А той Гарманюк приходив на Вилюки, бо там був такий його колега, старий кавалер, як і він. Вони там пили все, і вони знали, де він знаходиться.
7: Ким був цей Гарманюк?
5: А простим господаром. Того, що шукали, і того, що забили, то такі й самі були. Просто люди, в одної хати.
8: Що забили, то ми в 19 років.
5: Ну.
8: Його чуєте? Забили за назвисько того.
5: Ну, бо той не втикав, той вечеряв. А той, як вже знав, що ходить, так, ну, вони появилися, він лопонував. Вони на москівчах такого, вони і зараз ліс. І він побіг у ліс.
7: А казали, що той Гарменюк, якого шукали, то вони партійний був.
5: Тому це був, коли його заставили, не вивезли, бо всі москвичі не вивезли на Велюки, а він заставився, тому це то був. Вже як чутко спалили все, одна хата там коло нас не згоріла, то прийшов і так сказав, ідьте гасьте, то бандити хоч єдно міли, а та хата у шаків всичко повипалялося. Ну і то, вже було видно, мого ойца забрали за приводника. Зайшли на забагоння, полягали спати, і ойца положили з краю. І так сказали, як буде шал, як буду доїхтись, бо то вже хтось замельдує, то перший ти згинеш, а то де ми. А матка чекала, чекала, до полудня немає, давай йти шукати. І зайшла на москвичі, а там на забагоння недалеко, полем розплугою зайшла на забагонщину до першої хати.
8: Вони не забачили.
5: Варта стояла коло ліса на дорозі. І зайшла мама і тако каже, а бандити у вас на ціле горло. А тато каже, я вже з себе вийшов. Та я, баба каже, ну нас, у нас. І забралась мама, пішла і вернулася аж на москвичі. І тоді та варта під лісом побачила, що то приходив хтось. І прийшли до тата і кажуть, так, єжелі буде шал, то перший ти згинеш, а послі ми. А мама ж не таїлася, вона ж не знала. Йде до Велюку, вже з москвичу, там півтора кілометра. Де? На Забогонщини сп'ять. На Забогонщини. То добре, що на такого чоловіка не попало, що який-небудь то десь були там якісь із москвичу, і вбовці, і ще якісь. Що ніхто не нарвався, бо були б, якби хто стріляв, ви були б тата забили, ви потримали до трьох часів і тако сказали. Ну, то вже од'їжджають, вбиралися, кажуть, то ідь додому, то може ще це загродиш, може ще це зостало. І вони забралися, поїхали, а тато прийшли додому. От.
6: Вёска Велюки пригожа розположена посеред Беловежской пущи. Ніяк оцеліла у час Другої сусвітньої війни, хоча і тоді легко не було, бо обрача німців приходили партизани, і кожного треба було накормити під погрозою життя. Розне бувало. Про це розказували жихари Велюков, яких я мала нагоду записати ще у приканці 90-х годів. Миколай Велюк і Григор Кударський.
3: О, це тут було трагедія. Партизани приходять, русські з пущі. І приходять, говорять, що хазяйка отворює вночі. І мусить матка відчиняти. Відчиняє, беруть, там шукають. Всіважні слонини, хліба, доїдання щось. О, приходили навіть, ойця зговорив, вже 40 чоловік раз прийшло. О. І його заатакували, ойця, що ти нас пільнуєш, щоб ми куска хліба не взяли. А другий дядько мій сховався, батьку брат, не зауважили. І один стояв під броню, взяв ойця, а ті всі по селі розсипались. То мені розказував ойця своє, ще бувше, ще менший тоді. І набрали, що треба, і пішли. То були русські за німця в часі окупації. За селом на посвістку двох забили, єдницю воєнну. Німці приїхали, але їх на тим, на Лугім Розі забрали, пригнали сюди, за Велюки. То я себе пам'ятаю. Бо ми ще такі пацани, то бігали дивитись, скуль вони стріляли, то ті луски лежали, гільзи. А то так один до гори лежав, а другий нічма. І одного забили там, теж за нашим посвістком. Десь двох здалося, казали, а двох утекло, а один отстрілювався. То забили партизанів.

0: najveća od artizana, Slapa Lip i Nimci vezli, na starinu stojali tam Nimci, on vzali, oni dovezli to partizana, zabili i viknuli v rugu, сказали, що утікав, то ще той старший давав їм мощні кари, може треба було живцем привезти, а вони тлумачили, що він утікав, вони були п'яні, ті німчури. О, взяли, забили, викинули, все. А так би, може, він виказав, що о, дещо є. Ну, тут же ж забили о, бабу, ото похована лежить, та могилка. Німці. За що? Вона була у свиню, вона сама родом із Вілюку. Вона вийшла туди замуж. Уперше десь там чоловіка забили. Ну, як люди наплескали там, де вони жили. Вони злої одне на других були. Значить, вона партизаном. Вони кормлять і ну, додають усе. Ну, то чоловіка там, а вона вже тут батько приїхала до батька з дітьми. Вони прийшли. Перед вечором вигнали з хати, мала маленьке дитя на руках, тоє дитя одобрали, одії положили, її розстріляли і сказали викопати ямку і закопати тут. От вона є закопана. А значить, бо тут вже криш діти вставили, то таблиця то по батькові, по матері разом, хоч батька тут і нема, то тут поставили разом, той криш одіон.
1: Умови життя під німецькою окупацією були складаними, але зараз, після війни, польські солдати нас палили, розказують жихари Вілюков.
2: А вже після війни, в 45-му році, то приходили солдати по-польськи говорили. Твоє військо, то як я з дядьком пас, коровичі, то там у лісі, як може, оцюль. До 400 метрів вийшло військо, по-польську розмовляли, а зі мною не розмовляли, бо я малий, з дядьком. От, і питали, де, іле кілометрів до границі, іле до Хайнуки. Всього розпитали, мого вуйка, а я так збоку став і слухав. І пішли. А ми пасли крови, бо ж весну не було чого давати, то ми свої крови так вигнали, щоб попасть. О, я малий, а вуєк то ж м'яв тоді, я вєму, з 50 лет. А пузні десь з Версоку вони прийшли, в Версоку були. З 10-го на 11-го спалили тут. Цяла весь. І прийшли акурат так, уже вечір був, пам'ятаю, з 10 на 11 мая. І мовить один жовдіж, старий, забирайся на збірки. О, полічив іле осіб і на збірки, на вулиці. Але один жовдіж мовить, що буде старий з вами зле. І нас всіх спензили там. Тут вони далеко мого мішкання. І окружили польське військо. По польську розмовляли. Польські мундури такі, якби зараз, ну може трохи інне. Чапки інне були. Не округле, но це інне рогатувки. Це була якась, я вім, армія краєва чи як. Ну мовили пізні, що то банда, вони хотіли іншої Польщі, ну, така як кедись була. Ну і мовця, доводця, до людей, хто шеля, до наших жолнєж. Ну, а вони десь там через лес приходили, ten лес ще був молодий тут. Ну, а так його подростки, так мовили вже пізні. По чапі отаке щось, і до целю, хто вибіє тарче. Іле попадні рази, а вони там приходили, нашого мові жолнежа в ранки ранили. І набрали, коні позабирали в некоторих, з co lepsze było, tam może złota szukali. O, i później dowódca ten, tego wojska dał rozkaz palić. Jak krzyknął palić, to wszystko w 5 minutach cała wieś się pali. I moje budynki tutaj palili się. Jeszcze matka ze mną skoczyła, już przyszykowane byli. Koło każdego, czy po dwóch, czy po jednym. O, moja matka, bo ojciec to nie pokazywał się. Mnie za rękę, jak zobaczyła, że tutaj pali się. A on mówi, gdzie kurwa? Zaraz zastrzelę, broń nakierował. To ja pamiętam tę sprawę. Matka z powrotem do tej zbiórki. O, jak zaczęło się palić, to puścili, to ludzie już uciekali kto gdzie mógł, po krzakach. O, tylko 3 mieszkania zostały. Zgasili. No to wszystko, krowy, ojca, świnie, krowy, koń młody, 3 lata. Jedna kura tylko no wyleciała. Kartofli spalili się, bo już byli w sodoli, przyszykowane na sadynie. Ojciec znowu szykował. Zboże, wszystko. Podnano kury spalili. A później gdzieś w puszczy tam bili się. Urząd Bezpieczeństwa. Te same, co palili nas. A i tam ruskie byli, bo ruskie swoich dali już ochotnikom. Pomagali dla Urzędu Bezpieczeństwa. Tam 2 zabili tych żołnierzy polskich. A tam i leżą na trybie. Bo taka tragedia, co ja. Co ja pamiętam, bo mi 10 lat już akurat. Bo 35. rocznik.
3: Я тут родилася і тут вигодувала матка. Пам'ятаю всютко, як там спалили, я прийшла в пані на подворку, то не знаю, де стояти, мішкання згоріло, трава горить, всютко горить. А Боже, а ойчець мій ходить по подворку і плаче. Всютко згоріло, ну як жити, люди, єсть нема чого. Так, не дай Боже пожар, Господи, він був ще малий. А я мала яких, може, 15 було, все пам'ятаю. Вони були в Верстокі, приїхали сюди на вьоску і каже, запаліть вьоску, каже, о, не дай Боже.
2: Але така справа, що зайшли 3 солдатів і Кударський разом. Кударського взяли, мусити ще когось. Кударський тому добре знає, бо вже Кударський думав, що його розстріляють. І той Германюк, що був партія, не знаю, чи він був, чи ні, старший гость, то втюк через окно вискочив. То взяли інших. В тим часі, як та збірка була, то не пам'ятам, чи 3, чи 4 було зв'язаних лежали. То тим сказали встать, а одного застрелили. Германюк Базиль з Лукиного Броду. Dlatego, що Германюк назвисько. А його вуєк, один хіба і другий, то були партійні. Партійних вбивали. А він не винен був. Молодий хлопак. Тільки, що таке саме мав назвисько. О. Ой, застрелили при очах, застрелили в єде. До одного жолнежа мові щеле, он мові, що я не могу. Другий подешет. І застрелив цього хлопака. Скарпетки запалили, що ли хтось там угасив. І спалив би се от цього от огня. Ото так було, тиле, що я пам'ятаю. No i tego Kuderskiego zabrali, konia i tam jeszcze jednego zabrali, Sajewicz zdaje mi się nazwisko, a brat wyjechał do Rosji. To Kuderski swego konia odzyskał później. W Hajnówce poznał na rynku, tak nie opowiada. I ten zakręci, zakloni się lejce i tako bila skrnčila do njega na podvorku sama.
0: Tako časov 8 či 9 večerom prišli i cijelu vjosku zognali pod plut. O, i tepir skazali tak, молодим виступити. Хто молодий? Немає йде, тільки виступив. Ну так що, всі молоді думали, що будуть бити, а хорери їх знають, що вони вміли робити. Ну і я також стояв, з краю мене прикладом тупкнув. Мовілом же виступить, пан молодий. Де я виступив? Пан молодий. От, люди, я одійшов, такий кльон стояв, по той кльон, ну думаю, то я розстрілював. О, і тепер маєш провадити на Довгий Прут. О, як ще рушиш, де в ктуре строни, в Чеха, чи що, останній защелений. Де ж я буду тікати, як один іде попереду, один ззаду, один з боку, з одного, другий, з другого боку. Ну, я завів на той Довгий Прут, і мене поставили під стінку, очима обернувся, а саме пішли, там одного, значить, хотіли злапати його. А значить, пертеньго. А він, значить, через окно чук, пішов. О. А тепер там хлопці лежали, спали вже. Трох, бо той і старини один був, а два з москівчів, і разом спали. І їх побрали, пов'язали і пригнали на вілюки. Я вже ззаду йшов. Вілюк Миколай, Германюк Базиль, Мусі Миколай Клімюк і старине. О, і тепер, як пригнали сюди, їх всіх положили на дорозі, і тепер, значить, ах, мовив, ладно назвісько Германюк Базин, ладно назвісько Германюк Базин. Хто на охотника зашелить? Ніхто барто, а така маленька гнида поскочила, я бенді щелям. О, і з автомата почух по йому, що вже вьоска горить, що в пломуні ще потримали трохи, о, і прошу рятуватись. А де ти побудеш рятувати, вже все горить, вже ніде не подійдеш. То кажуть, ховався де, щоб не згоріти самому. Ну і тоді, що позабирали коней в ніхтурих, о, ну зразу вони повитягали ліпше, значить, вбрання того. То коси, то що там побрали вони, бо на дві кури наладували. Так, вони все від пожаром то зробили, а тоді спалили. Погоріли люди кони, корови, овечки, свини. Ну, що хто було. У ніхтурих були ліпші хлопці, то випустили, а ніхтурих були хамувати, то не чинили не випустити, так усе кляпло. О. І тоді забралися і вже стало розвідняти. Поїхали на Забагонщину, там отрималися. Стояли до вечора. А вечором пішли в ліс, натопило. О, там. Ну і потім повідомили вже НКВДістів чи УБОВСу. Ну і приїхали там. Їх розогнали. Шаленіна була. Там двох стало забитих. Їх, тих банду. То була банда АК. Ну чи Лопачка, чи Бурий. А саме то був добутся то і стопила Рахмал, такий тут жив. О, і він у той пацці був. Бо казав же, палив я вилюки.

0: Wszystko spalili, tylko jedno kamienie. Ja miałem, co ja wtedy, mały, 10 lat. To mnie kuzyn zabrał. Ja tam cyle litowio pomagał, tam to koni pas, to korowy. A ojciec tutaj w jamce siedział. Jamka była. A później jakieś kuzyny takie budkie dali. Tam z wojnówki te kuzyny. O, takie rzeczy było.
1: Czemu nie dali? Tak сказав, що як і ніс не далі. Я згорів, не виніс, не взяв. І мені, і мусі не знаю, чи якогось коса далі, чи не далі. По всім не далі, ні холєри не давали. То ще може давали, гонили, не давали того ліса взяти, будуватися. Так, гонили гайов, але вже ніхто не боявся, то тих гайових гонили. Як хоч жити, то не йде. Я згорів, то де я буду жив? О, у землю полізу живчомни, брали, різали і так будувалися. О, а гользі, що погоріли, то старі люди випрощували і так, били його, будеш два рази випрощувати. Ну за що? Як нема за що купити. О, все згоріло, скуль почерпнеш. То що в маю згоріли. О, так же, на зиму кожен мусив яку ізбу собі зробити. Ну, певно, як хто, розумієте, не міг своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі. Хто що мав, картоплю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паші не було, то якісь соломи, а завжди якісь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу. А вже панство так і не давав.
2: Мусили в щось таке, в такий маленький, кузен дав таке маленьке мішканко в Єпані. І ми в тому мішканку жили. З буйнувки там вьоска. А на цю хату різали, о, бачите. То брат, два брати і батько ще жив наш. Різали на цю хату все. Коли я хату поставити, бо як жити? А їсти нема нич. От було життя. Я була в кузена там, матка жебрала. Поїхала, бо спалили манить. Так, дарили люди, бо бачили, що все згорило. І збожа не було, нич не було, гай. Не дай Боже, пані, таке переживання було, Господі. Загнали всіх на збірки. Ой, і тоді кубети, і мужчини, всіх. Хто не був мешканням, є пані, то всіх згадали туди, отам вона тим. На вулиці всі стояли, отак було. Ну, а вони вже прийшли там з верстоку і стали того. Давай, каже, запалимо в'язку. Ой, так одразу всіх запалили. Ой, люди так стояли, лікотали. О. Дай Боже.
0: О, ойчець наш не винуватий був, бо сину не було з фронту. Старий, а я малий. І ойчець найлепший зостав пошкодований. Бо в ніхтурих були добрі солдати, ті, що палили, то повипускали короби. І кони там взяли, десь, не пам'ятаю, троє чи четверо коней то взяли. А бойця все спалили, ще в ніхтурих теж. Ось ця хата зостала, сусідова. Десь повигорала, була там облога, ушаки трохи, а й десь угасив. Наша хата була слом'яний дах, згоріла і так вздовж стояла, не так як ця, ну, із півночі на полудні, щитом на полудні. Оце я пам'ятаю. Довга така войкомора, велика сіна, ще колісня. А то вже брати, як прийшли з фронту, то давай ставиться, йон пас. Десь год чи два, той, що з фронту прийшов. А потім пішов до міліції. Десь один намовив, міліціянт його. І в міліції робив хіба 30 літ. І ранений з фронту, під Варшавою зустав ранений. Але якось вилічили. Помучився, по людях пас, пастухом був. Коб хліба заробити. О, кузина одне літо був, а пусні по людях пас згоджений. Коб заробити хліба, картоплю. Найгірше для мене прийшлось малому. Не було коли потім вчитись. Ну, але що зробиш?
1: Понимаете, после войны у некоторых хлопцы были же и милиты, и карабины, ну, похованы, ну, то на бой, ну, то стреляли по тих кунях. То после войны накидали того всего барахла. Тогда в Саратове руки спалили, же там, где, знаю, да то, сувалка же, сувалками, там, понимаете, в УБ служили хлопцы. Ну, и зрюку. І там вони стичку мили, стріляли одне в друге, і одного ранили в ногу, і прийшли до його, ну, таїв дух, он значить, і взяли його документи, і узнали, що звілюку. От що. І за то пішли вілюки, бо значить, бубе служать. Тож там маю згоріли, о, так же. На цьому кожен мусив яку збуду собі зробити. Ну, певні, як хто, понімаєте, не мів своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі. Хто що мов, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паче не було, то якоїсь соломи, а завжди якоїсь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, о, прикрити. І так їздили, жебрали. А же панство так і не давав. Я знаю, як тепер мало домагалися, то може якось деталі б трохи відшкодування. А ще того тобі дасть. Ніхто не дасть.

0: Некаторыя жыхары вілюкоў пасля пацыфікацыі выехалі ў Беларусь, але гэта нялічныя.
1: А хто паедзе? Годзённа паехам. Годзён паехам. Ну а хто ж мне там даў? На чо я ж паеду туды? Мене тут нема нець там не буде, що я заїду, мені дадуть хату чи що? Хто ж тобі там побудував? Ну, а мій тесь на Сибірі, у Гайому, то вони вивезли його. Ну то він знає, як там було. О, каже, і не суй носа, і не їдь нігде, бо ніхто тобі не дав. Ти, що поїхали, повезли тебе своє добро, ось вони бачите, як своє ухо. О, то завезуть, викинуть, і як хочеш, так собі там живи. Хто тобі що там дав? Ну ти що, більше не скажу ніць. А були польські, польські мундури. Були військові. Ніхтори цивільні, ніхтори мілі, але були військові в цивільному. Бити не били, як не хотів, то значить тукне і все, а так бити не били. Но всіх під слід загнали, вставили, і однієї душі не покинули в хати, ну всі. Ну то всі думали, що всі будуть розстріляні. Але наразі не розстріляли, но спалили. Яких може було, чоловік до сотні, усі обійшли, о, і враз запалили. Той там запалив, той там запалив. Всі будинки зразу запалили, все враз горіло. О, вже на вулиці не можна було стояти, що вони тримали. Як вистало жечко, то туди розбігайся, рятуй. То побіжи, ти сам порятуй, як вже все валиться. Куди ти побіжиш? Вогонь? Добіг? Я ж думав, що ще хату врятую, бо, значить, там ще вона не починала горіти. О, як прискочили, лепі буду жити, не маю забити. Що буде, то буде. А якось буду жив. Велике село. Ну, тому всі було, ну, ніхторих попара коров, хто конями, то коня, а ніхторих погоріли. О, так. Ніхторих згоріли, ніхторих осак. О, ну, я поїхав на ринок якось. Костюмчик, або ж хлопець купити. На ринку десь може бути носити підходжанок, або нема за що там, пара грошей, трачку ту і різав, то заробив. І то почесний хрест. Поїхав купити. Пішов по ринкові. Ну і прошу вас, той кунь стоїть накритий, а я глянув так знух. Моя кобила. Я заходжу відкривати, а збігла така була чорна на стегнові, моя. Ну як моя? Сидить хлопчик на возі. Кажу, де отець? Я кажу, ні, то я, ми купили у того пана картоплі. Десь там пан пошит, а я мушу пана запровадити, де пан завіжде картоплі. Ага. Ну що ж зробити? Пойти по міліцію, забереться і поїде. Нічого не буде. Ну то я жду. Пішов той пан, запрягає тою кобилу, я нічого не кажу, запрягай. Запруг. Ну, тоді кажу, дорогою поїдемо на пострунок. Він каже, поїдемо. Виїхали вже на вулицю сюди. О, їдемо, пострунок був, де ПКСи стояли. Ну, і він, баба підбігла, куди ти їдеш? Він каже, так, та як його, то нехай подає в суд. І що? А я кажу, суд то суд, а довод маєш? Ні, я скажу. Ну, ти кажу, дінькує. Я коли суд не був подавати. Є тут власть, нехай власть. Що хоче, то й робить. О, чи в суд подає, чи мені віддає, чи ти поїдеш, що там. Хто там поїде, то побачимо тою кобилою. Ну, але зараз тут його арештували, о, посадили там до селі, міліція. Мені сказали переночувати, я переночував. І на ранок забереш кобилу. Ну, в такий спосіб вже. Ми мусимо її відставити до Кліщель на міліцію, бо ваша міліція Кліщель, а Кліщельська міліція, то вони вручать тобі. І ну і так було. Приїхали на вечір на Вілюки, о, ти вже ночував той міліціянт, і рано поїхали до Кліщель, о, до тієї міліції, і та міліція дала все чорне по білому вже. Все, галатна справа. І приїхав додому. Ну, був воза я одов'юз, бо я сказав, що не мой, то я не беру, не хочу. О, бо коли б хотів, то був і воза разом забрав би. А не мой, не хочу. Все. Я не знаю, де він там, той воз на міліцію Тагайнук і одв'юз на другий день. Він тлумачив, значить, він виміняв коня на кобилу. О, Але видно, він той банди був, той паці був. О чому? І жалі, він, понімаєте, він вивиняв, то він би не рискував би вирватися втечі. Ну і все.

0: Сёння ў Вілюках больш прыезджых, чым аўтахтонаў. Памяць пра падзеі застаецца. Паставілі нават крыжы, як перасцярогу, каб больш такога не бывала.
1: Самі свої поставили дерев'яні крижі, і все, і тепер поставили його. Прошлий год поставили річницю, що колись спалили.
2: Там той криж стоїть за льоскою, і там тепер не написали на йому вже то за то голупашку. Ну, написали, що, ну, за спалені Вілюки, а через кого то не написали. От. Той цей же, тільки-тільки літ пройшло і спалені, то і Вілюки за той. Бо знаєте, тепер то вже ж вони не напишуть, що то лупашка, бандита був. Викленти вони, я їх звав викленти, а вони не викленти, а пшикленти. Бо той же ж лупашка, як він йшов сюди, то... У Біловіз забив дуже русських, бо лейтенанта офіцерів, і вони пізній його налі аж натопило. Через ліс він йшов, і сюди мені натопило прийшов. І ті русські вже бойці далі офіцери йшли, і на 14-му там такі їхати звуться, 14-ка, і стосили вальку. А він був аж на Майдані, бо там 14-ка пара хат, і Майдан, і то їм на тільки ходять, там не змісли на того. І вони тоді стосили вальку, і забили два бойці русських, і забили їх двох. І тепер поховали вони там. Я колись водив, там якісь приїжджали, до мене теж за їх водив туди, до тих могилів їхав. Натопили там їжати, а то там місцевість, там зветься так 14-ка там. І тоді вони, як вже тут стосили вальку, то бо русські прийшли і почали втикати. І мій там дядько жив. А що там, я там воював, він умер всі. І той лупашка мав валізочку золота, і там ще доляру може. І як втикав, він і взяв. І тоді вернув свого солдата. Коб зайшов туди і забрав, а той взяв, сховав і сказав, нема. А той солдат був м'який, бо коб він не то прицелив пістолета і забрав. Пішов, і він його по трасі по дорозі забив. Лупашка того, що не забрав того золота. А той тоді дядько мій пожив.
0: Сьогодні тия, хто видав загад і палив вьоску Вілюки, змещаны у пантеон выклятых жаўнераў, незломных, якія змагаліся з камуністамі за лепшую Польшчу. Вядома, што Зыгмунд разам з жонкай і некалькі партызанамі ў кастрычніку 1945 году пакінуў аддзел Лупашкі і эміграваў у Нямеччыну, затым у Злучаныя Штаты. Паўстагоддзя лічылі мяне бандытам, узгадваў. Пазней у Новай Польшчы ў верасні 2011 году атрымаў з рук прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага камандорскі крыж адраджэння Польшчы. Памёр у красавіку гэтага году. У пантэоне заслужаных выклятых і камандзір Зыгмунд Шэнцеляш Лупашка. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадляш шародам» ўжо праз тыдзень.

0: Ну, вообще, это была премьера «Голубая ночь» по-белорусски от Аса, а у нас уже есть на связи с подарыня Валентина, якую сердечно витаем с Паулау.
1: Ну, добрый вечер, чи добрый день вам, ну, еще видно.
0: Добрый, так чи інакше.
1: Паню нашу Валечку и паню Аню, и всех там, кто в вашей редакции, всего вам доброго желаю. Теперь поздравляю свои дочушки, бо вони майовки. Івонка 19 мая обходила уродини, Ева 29-го. Жичу їм много-много здоров'я і всього найліпшого, потехи з мужу, з дітей, ну, і куб мене не забивали. Поздравляю свої внуки всіх, Шися, Зосю, Матейка, Каміля. Жичу їм много здоров'я і всього найліпшого. І поздравляю свої дорогі дядьочки Юрки. Жичу теж їм усього доброго, щастя і здоров'я, бо вельми добрі дядьочки. Поздравляю Миколая. Свята Миколая Цивоніка, вчора була Микола, жичу теж йому многих літ життя всього найліпшого. Щоб як найдовжив і здоровий був, і мене відвідував. Поздравляю теж його Халінку спанялу, всього їм доброго. Поздравляю цілу сім'ю краснодемських. Поздравляю Янка з Басією, бо було ж Яна 21-го, то теж много йому здоров'я, всього найліпшого. І поздравляю всіх, хто носили ім'я Іванов і Миколи. Всього їм доброго життю. Поздравляю так само всі три сестри сірожини з сім'ями. Поздравляю нашу Халіну з Вішлеся. Вона теж 25-го обходить уродини. Жичу теж їй много здоров'я, потехи з дітей, з мужа. Поздравляю їхню Раїску і цілу сім'ю. Всього доброго. Як найдовше б жили і здорові були. Поздравляю теж Калинку з нової волі, з її синочками. Теж Калинка. Всього доброго. Много тобі здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Поздравляю так само із кривої сім'ю Гришку і Аню. То спаняли люди, много вам щастя, здоров'я і любу з Ваською. Поздравляю так само з Бєльська Валю Бошко, з Войшку Валю Бручко з сім'єю. Поздравляю так само Алю Камінську, вона 18-го обходила уродини. Тож їй много здоров'я, коб довго співала і здорова була. Поздравляю Вітка з Островок із сім'єю, Вітка із Топорковість, із цілою родиною. Много теж їм здоров'я жичу. Поздравляю з Заблудов'я Морозов, Ніну з Шимоном, ну і всіх з Гуліті Сапєху. Поздравляю так само із Риболу Лільку, дуже і здоров'я жичу, всього найліпшого нашого батюшку. Поздравляю теж Сталушок Гражину Радну, Валю Куптель з Гайнуки, Надю Кокець-Бєльська з її цілою родинкою, з дітьми, з внучкою. Поздравляю теж з Ляхов, Ніну з Льонією і всіх жихоров Ляхов, там вьоска невеличка. Всіх поздравляю, всіх своїх колег, колежанок. Чат карпольських усіх трьох, Зою, Женю і Нюту. І так само поздравляю із Павлу, музиканта Вітка, сім'ю Голубовських, цілу сім'ю. Поздравляю цілу сім'ю Халімонових, Геніс із цілою родинкою. Поздравляю Зіну з Шурком, Клепових наших, Елю і Анетку з їхніми теж родинками. І поздравляю Ніну Філіпюк, вона теж на Івана свої родинки 21-го обходила. Жичу, як найдовше жила і здорова була. Всього доброго. Поздравляю Зіну довкола, сусіду Марісю Голубовську з її сім'єю, з дітьми, з внуками, Вірочку Тарукову, ну і всіх-усіх слухачів Радіо Рація, і поздравляю ще Любу Гаврилюк із Козліку, і всіх-усіх слухачів Радіо Рація. Всім много здоров'я, щастя, всього найліпшого. Ну, ще Петю Букача з сім'єю, і бабусю з Гжеськом з сім'єю, Аліка, и с Улею, с семьей, ну и всех, у всех слухачев Радио Раття, кто слухает, всем здоровья, счастья, всего доброго, и вам тоже еще раз.
0: І для вас так само усього-усього найліпшого і усім у Паулах усього найліпшого від Білоруського радіо Рація. Пересилаємо.
2: Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Маратинюк з Плютич жадаємо шмат здоров'я, щастя, шмат сили і задовольнення з онука і правнучки. Пожадання шлють онучка Домініка з Сальманом і правнучка Ляля з Глазго, а так само онуки Юлія і Алекс з Лютона.
0: Для Марії Горбацевич з Більська-Подляжського з нагоди Дня Мами самые сердечные пожадання наймацнейшого здоров'я, щастя, щоденної радості до исполнення усіх марів передають дочка Святлана з Генком.
2: І заіграєм, думаю, може.
0: Заіграєм. Заіграєм, ось пісня «Маміни коси» Алла Кам'янська і Люба Гаврилюк.

0: Чергове телефонування маємо сьогодні з Загурак. Тут у нас на зв'язку Наталія. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, Радіо Рація. Я хочу сьогодні передати привіт нашій дівчині Софі, которой сьогодні исполнилось 3 года, і ще її родителям Анне і Грегожу, і обов'язково дідушкам Ірені і Маркові, і другим дідушкам Анні і Юрку, і Куликовських, і ще прабабці Юла, і родних, і тьотю Магду, тьотю Ашу, і ще дівчонку Наталку, Михала, сім'я Шатковських, і хочемо ще передати привіт сім'ї Августинович, Аллу, Богданові, сім'ї Лодзінський, Яцек, і всіх-всіх, які слухають радіо Рація.
0: А ми дякуємо за телефонування і так само усього найліпшого у Загурки і ювілярці Наталії Софії.
2: А ось 22 травня День Ангела відзначав Миколай Юзефович з Мілейчиць. Жадаем яму моцнага здароўя, як найменш турбот, мноства зычлівых людзей у наваколлі, дабрабыту, спаўнення ўсіх мараў. Многае лета спяваем і за твой труд і вялікі кошык веснавых кветак на рукі складаем. Жонка, сванька Галіна, Рафал, дочкі, зяці і ўнукі. Я таксама далучаюся да гэтых пажаданняў. Многае лета, Мікалай.
0: 21 травня день народзінаў адзначаў Януш Нестерук, Скрывятыч. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні, перша за ўсё здароўя, задавальнення з блізкіх, як найбольшы часу для развіцця хобі, да здзяйснення ўсіх мараў, дарагому юбіляру жадаюць жонка Аня, дзеці Дар'я і Мікалай, мама Вольга, брат Арек. Я таксама далучаюся да гэтых пажаданняў.
2: Ну вось, а песню выбрала Наталія, якая званіла Загурак, каханы мой і прымакі.

0: Подляшки концерт пожаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з Галянды на сувязі з падарня Ася. Вітаем у нашым эфіры.
1: Вітаю вас сердечно, поздравляю з Голландії. Я хотіла скласти пожадання для моїх близьких з Подлася, з Новокорніна і з околиць. Перше зачну. В чвартек мели іменіни наш колега Янек Воронецький з Новокорніна і мій вуєк Янушек Романюк з Гайнуки. Жадаю їм всього-всього найліпшого, дуже здоров'я для Янків з оказії Івана. Так само в п'ятницю мій тато Миколай Романюк мав іменіни Микола. Також тато, тобі життю теж всього найліпшого ще раз. Дуже здоров'я, дуже витривалості, справності фізичної. Всього-всього найліпшого. Тепер п'ятниця, 22 мая, моя сестра Аня Хрощілецька з Новокорніна теж обходила своє уродини. Ще раз життю їй всього-всього найліпшого, спełнення марзень для її і на здоров'я для всіх, прежде всім здоров'я. Ну і тепер ка ве второк буде день мами, также моїй мамі Лідії Романюк життю, ну прежде всім здоров'я, дуже-дуже здоров'я, cierpliwości, ну і всього найліпшого, дуже щастя, щоб завжди була усміхнята і задоволена. Для всіх моїх знайомих, для Basi Golonko з Mohnatowo і для її родини всього доброго. Для Heleny Gruszewskiej z Ryszkowa і для її родини теж всього найліпшого. І сердечно поздравляю своїх знайомих з Подлася. Поздравляю так само і дуже здоров'я życzę моїй cioci Nadzi Nikołajuk z Łosinki, tak samo dla cioci Luby Rudnickiej z Czarnej Białostockiej, dla Ireny Romaniuk, też mojej cioci z Hajnówki. Także no, nie wymienię wszystkich, ale po prostu dla wszystkich naszych znajomych życzę zdrowia i wszystkiego najlepszego i serdecznie pozdrawiam was prowadzących tak samo. Życzę tej fajnej pogody, żeby w końcu zaczęła się, żeby to lato i wszystkiego najlepszego wszystkim. No a że taki ważny dzień będzie we wtorek, dzień mamy, no to piosenku chciała właśnie związaną z mamą.
0: Будзе песня пра маму ад сказкі. Мы дзякуем вам за тэлефанаванне, дзякуем за пажаданні і ўсяго-ўсяго найлепшага вам і ўсім там недзе далёка у Галянды і ў іншых кутках свету.
1: Якіх... Дзякую, поздравляю вас сердечно і до услышання.
0: Дзякуем, усяго добрага.
2: Для нашага каханага таты Рамана Кінцюка з Постолова, які сёння адзначае 67 дзень народзінаў, хочам усёй сям'ёй перадаць найсердачнейшыя пажаданні, каб кожны наступны год прыносіў усё тое, што ў жыцці найпрыгажэйшае: здароўя, шчасця, нявычарпаных пакладаў вяры і здзяйснення мараў. Жадаем таксама шмат здароўя, шчасця, памыслнасці, каб кожны чарговы дзень приносив усмішку самих радісних моментів у житті і каб увесь час ти був сильний, моцний і здоровим. Пожадання шли сім'я. Многоє літа.
0: 22 травня свій день ангела відзначав Миколай Прокоп'юк з Гайнавки. Жадаємо йому моцного здоров'я, якнайменш турбот, мноства зычливих людей у наваколлі, добробиту, сповнення усіх мараў. Многое лето спяваем і за твой труд і вялікі кошык веснавых кветак на рукі складаем. Кузынкі Галіна і Крыся. А у нас ужо песня, якую выбрала Ася з Голландії, у моєї мами і сказка.

0: Na nas telefonowała się z Podarynianina z Białystoku. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Drogie radio, życzę wam wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, wszystkiego dobrego życzę wam. Teraz chciałam przesłać pożadanie dla rodziny Bagniuków z Białystoku. Dużo szczęścia, zdrowia, wszystkiego najlepszego życzę wam. Teraz chciałam przesłać pożadanie dla bliskich naszych sąsiadów, dla Siemieńczuk, Ніни і Євгеніюша, для Люби Габш з Білостока і Марії з Сідемнастки. Жичу вам дуже здоров'я, всього доброго і задоволення з дітей і з внуків, з усіх близьких. Тепер хотіла послати пожелання для родини Матієвських, Марчина і Камілі, маленької Анастазії. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я і всього доброго жичу вам. І ще для ваших батьків Матієвських, цілої родини з вулиці Другій, Білостока, жичу всього-всього доброго. Дуже щастя, здоров'я і задоволення з маленької нашої правнучечки. Тепер хотіла ще переслати пожадання для родини Бірицьких, Петра, Божени, Ромка з Асяю. І жичу вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і всього доброго. Тепер хотіла переслати пожадання у вьоску Міхновку для Ольги Харкевич, для Каті, для Джеся. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я і всього доброго. Тепер хотіла переслати пожадання у старое Лявково для Ніни Засімів, Генюша і Равінських, і Гені, і Юрка. Жичу вам всього доброго вашим цілим родинкам і дітям, і всього-всього найліпшого жичу вам. Тепер хотіла переслати у Нове Лявково для родини Лещинських. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я і всього-всього найліпшого, задоволення з дітей і внуків. І ще хотіла поздравити Ромка Боречко з Плянти. Жичу вам дуже щастя, здоров'я і задоволення з дітей, з внуків. І ще з Нового Лявкова хотіла поздравити Ніну Голубовську з цілою родинкою. Жичу тобі, Ніна, дуже щастя, здоров'я і всього-всього доброго. Дякую.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i wszystkiego dobrego wam.
2: 21 травня swoje imieniny świadkował Jan Pietruczuk z Hajnałki. Samuje serdecznie pożadanie mocnego zdrowia, szczęścia i udaczy передaje jemu Tolik.
0: Kochanymi mamami, cioszczam Halinie i Sofii z nagody Dnia Maci, żadajem wam, aby wy byli zawsze zdrowymi, szczęśliwymi i pełnymi życia. Żywicie babuli, a tak samo radujcie się unukami. Mnohe lata żadają Daniel i Paulina Kalinowskie.
2: Kochanej mamie Maryi Andrejuk z Rybalał z nagody Dnia Maci. Najlepsze pożadanie mocnego zdrowia, szczęścia i jasnych, słonecznych dzień. Передaje daczka Aneta. Dziękuję tobie za usio.
0: Usiego najlepszego dla Janusza, brata, cioci Teresy, Alberta, Jawi, Kasia i Alina. I prosić pieśń o czarownicę.
2: I pieśnia Czarownica. Podszukajem pieśniu Czarownica, a u nas ciapier jest Galyczanaczka i machczyma będzie Czarownica, kiedy paśpiejem znajści i co? My sustrakajem się już o...
0: Zastrakajem się już o nieuzabawie, paśla na wino, paśla, godziny 19.00.

0: Подляжский концерт по жаданию, а у нас уже есть телефонование с Белостока на связи с подар. Володя Степанюк, сердечно витаем у нашем эфире.
1: Свитатися. Хочем Донію для мамы ягодничких Ніни зложити доброжелання зять і дочка Алла і Володя Степанюк. Хочем зложити доброжелання для Ніни Сурель, которая походит из Поличной, из вёски. То важно, бо две сусідки Ніни Сурель, то будут знати, которая. Ну и белолітя многие літа в хорошем состоянии, всего лучшего, что та мама зажичат собі, щоб исполнялося отак найпосвістилавши. Вам в студіо всего лучшего. Ну, поздравления от нас в Білосоку. В студіо для пані Ані, для пані Валі.
0: Вельми дякуем и вам так само усяго доброго от Белорусского радио рация пересылаем.
2: У четверг 21 травня свой день народжения отзначал Ян Сверидюк з Рыбалов. Дорогі наш тата, прими самые щирые віншування з нагоди твоего 84-го дня народжения. Жадаем тебе моцного здоровья, бадьорости, духу, шмат сонячных дзён и тепла. Нехай кожный день приносит радость, а сердце наполняется любовью и спокоем. Что пожадать тебе, тата родный, коли пришел пройшов ти шлях такі години. Здоров'я моцного, сили духу, каб жив ти довго без смутку, без груку. Нехай кожне ранок сонцем вітає, а серця любов'ю і щастям співає. Ми вельми тебе любим і ганаримся. З найліпшими пожаданнями твоє сине Юрик і Роман.
0: А самое сердечное пожадання з нагоди дня маті, коханої мамі Лідії Ляшчинської з Защанок. Щастя, удачи, а перед усім моцного здоров'я. Это самое важное. Жадає дочка Йоанна Ляшчинська з Защанок.
2: А чергове пожадання приплив Ліда нас з Дубини. Пожадання здоров'я, щастя, здійснення марав для спадарині Алі Кам'янської з нагоди минулого у понеділок дня народження і так само її мамі Любі Гаврилюк з усією їх сім'єю. Так само найліпше пожадання Андрею Ореховському з Дубін, амаль моєму сусіду. Так само у минулим тидні він відзначав день народження. Прошу адресатам пісню Алі Кам'янської з сином Давідом. Вельми дякую, Степан Бяроза.
0: Коханай мамі Галіні Бірицькій з Плянти, з нагоди Дня мами, самые сердечные пожаданні сонячних дзён разом з подяками за труд у вихованні досилають кахаючыя дзеці з сім'ями. А у нас уже песня про маму от Натальки Алексеюк.

0: Ты нас до телефона повся с подары Юра з Мацьковіць, что каля Мельника. Добрый вечер и слухаем вас.
1: Добрый вечер, Радио Раце. Хочу пожелать вам всего доброго, здоровья, счастья, всего доброго. Я вас и со субботу слушаю. И теперь хочу поздравить свою тещову кухану, которая має 91 года. У неї все добре. Кобета, и я и жива, и чтоб 100 лет жила. И теперь хочу поздравить и всех племянников из Вильнанова, племянников из Мельника, и сестру Халину, коллегу Казика и их родину, и жену Марису, и всего доброго життю, здоровья своему сыну Томку. И всего доброго вам життю, и до свидания, всего доброго.
0: Dziękujemy za telefonowanie. Wam tak samo dobre witania od Białoruskiego Radio Racja.
2: Dla mamy Heleny Jablonskiej jest solnik, który ja żywię u Paulach. Z nagody Dnia Maci, pożadanie dobrego zdrowia, radości i spokoju, передaje daczka Agnieszka. Dziękujuczy, dziękujusz, to ty u mnie jest, za twoją podtrymku i lubą. Mnogie lety.
0: Dobry dzień. Хочу накировать пожаданні і для і некалькі слов да Эмільки з Бельска-Падляска, якая завсёды не слухає концерту пожаданняў. Эмілька, дзякую табе за супольныя цудоўныя моманты, смех, радасць, чуллівасць, любоў, якую маю надзею, ты шчыра да мяне калісь адчувала. Жыццё так склалася, што ты пашла, Эмілька, сваім шляхам, без нас, без наших мараў і планаў пра супольную будучыню, якое мы разам мелі планы. І гэтыя словы піша Мацек з Беластоку.
2: А вось цяпер такія вось пажаданні вершам. Паспрабуем яго перакласці за твае чулыя добрыя рукі, якія туляць мяне ў бядзе, за тваю любоў і тугу, за тую ў сэрцы маім дабрыню. За ўсё, мама, дзякую табе. І жадаю пагодлівых дзён, усяго найлепшага з нагоды Дня мамы Галіне Снарскай. Жадаюць дочкі з сем'ямі.
0: Дорогая Софія Лещук, усього доброго з нагоди ім'янина, шмат щастя, здоров'я, задовольнення з дітей і внуків. Пожаданні нашлють діти Пауліна, Мартін і Адріан.
2: Ну, ось у нас уже їдуть городські пісню, яку вибрав спадар Юри з-під Мельника.

0: Подляжский концерт по ожиданиям. У нас на связи новая воля из Подарыня Калинка, якую сердечно витаем в нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Перед тем я поздравляю наших спонялых ведущих и всех представников радио «Рация». И поздравляю свою родину ближе и дальше. Поздравляю пану Галину с Верхолеча с родинками. Здоровечка вам, всего наилепшего. Многие лета. Поздравляю тоже пану Ираничку и всю вашу родинку. Дякую, пани Галенко, за пожелание дешевле. Поздравляю пану Валю Краснодебску с родинкою, а перед всем ваших детей, Ивонку и Эву с родинками. Здравичка вам и всего наилепшего. Многие лета. Дякую тоже Валя за пожелание. Поздравляю пану Любу Гаврилюк и пану Алю Алю Каминську. Хоча вже Алю поздравляла з родинками, але хто кого поважає, то й два рази поздравляє. Тато, я поздравляю Алю Каминську, її були у родинки 17-го, але поздравляю. І всього доброго жадаю. А перед усім здоровечка, каб хороше співали і здоровечки, і здорові були. Усі вам жадаю і ще благословенства Божого. Так мені галочок і ще таки файні далі співати. Поздравляю теж пану Міру Антонові з родинкою з Рядка. Поздравляю пану Валю Куптель з родинкою з Гайновки. Дякую пані Валю за пожелання. Поздравляю нашого слухача пана Андрея Сплосак, Віталія Сагостопорков, Віталія Застравок, пана Мірка Туровського. Поздравляю вас і всю вашу родинку. Здоровечка вам. І ще поздравляю спанялих моїх жінчинок. Пані Євгенію Бура з Бандеров з родинкою, пані Раїсу Анхім з родинка Жучко Груда, Любу Сакову з родинка з Міхалова, Калю Левша, це моя колежанка з родинка з Нової Волі, і всіх слухачів Радіо Рація. Поздравляю вас, здоровечка вам жадаю і спокою на світі. І дякую вам, Радіо Рація, і ще раз вас поздравляю. І так вже буде все.
0: І ми вам дякуємо за те, що ви разом з нами у кожну суботу. Дякуємо за гета. Усього доброго усім у новій волі від Білоруського радіо «Рація».
2: З нагоди надихочого дня матчі хочу передати пожадання моєї мамі Любі Анхім з Гайнавки. Кохана мама, дякую тобі за кожну усмішку, кожну... І все, і безмежною любов. Жадаю тобі здоров'я, спокою, а так само, каб твоє серце завсюди було повної радості, дочка Йоля з мужем Мірком.
0: З нагоди Дня дитяти складаю самые сердечные пожелания дочце Ангелице, яе мужу Рафалу и коханым онукам Марыші и Габрыші. Доброго здоровечка, усмешек, счастья, кохання, радости Божьей опеки. Дякую, что ты у нас есть, бо сям'я – это найважнейшее. Моцно кохаем, батьки и дядки Ева и Богдан Тваровские.
2: 21 травня Адріан і Магдалена Лещук святкували свою гадовину шлюбу. Жадаємо шмат терплівості, любові, а так само самих щасливих дзьон. Сестра Пауліна з сім'єю. І просьба пісню у церкві В'язкової.
0: 22 травня Вєслава Кійков з Гайнавки відзначала своє ім'яніни, пожаданні моцного здоров'я, щастя, усмішок і сповнення усіх марів, передає Йоля. А у нас уже золоті орелі сну від Алли Кам'янської пісню вибрала з подарення Каліна з Нової Волі.

0: apocznie telefonowanie u tej godzinie. Chybaż to nie, a może nie apocznie. Majem Staparkoł na sowiezie spadar Vitalis. Dobry wieczór i słucham was.
1: Dobry wieczór. Serdecznie witaju i wszystkim zdrowia żadaję. Chcę pozdrowić swoją siostrę Wierę Szczernią i jej całą rodzinę. Ніну Івасю Состачка і їх цілу родину, Ніну Григорук з Курашева, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою Майстрові з Рудут, Надю Цетра з Білостоку, Полю Трот з Бєрська Падляцького, Анну Куш з Дина, Валю Краснодемську з Павлов, Віру Таранта з Кашильов, Мажену Багровську і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хороші, Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Заблочини, Гришу Борона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровік з Єлянки, Яна Гілєвська з Суховольця, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вервостки з Орлі, Степана Прокоп'ївка і Дмитра Борону з Топарков і всіх жихарів Топарков. А так само поздравляю усіх мамів, яких ніхто може не поздравляє. А я хотів би поздравити усіх мамів, бо мені, на жаль, вже 44 роки як нема, але всім мамам бажаю всього-всього найліпшого. Дякую.
0: Dziękujemy za telefonowanie. Usiecho wam dobra ota parki.
2: А для Галини Снерської подяки за ще один год супольного щастя передає кохаючий муж Андрей. Жадаю нам, каб ми завжди були підтримкою один одного, а наше кохання становилося усе міцнішим.
0: Jeszcze raz Dubiny i spadar Ściepana Biaroza. Ciepier bez nijakaj nahody, pieradaje serdeczne ja najlepsze ja pożadanie, pieradusim zdarowia, szczęścia, de usiecho dobra, a Marysi laud. Takie aż same ja pożadanie usiej siemi i Marysi i wielmi, wielmi proszę pieśni, pieśnią Marysi, album Anatolia Jarmolańki z siabrami. Dziękuję Ściepan Biaroza.
2: Ну, паглядзім, магчыма, і заспяваем. Пакажа час. А самыя сардэчныя пажаданні з нагоды заўтрашняга дня народзінаў для маёй мамы Марыі Цімашук з Хытрой. Акурат у дзень мамы. Моцнага здароўя, шчасця, удачы ды ўсяго найлепшага жадае дачка Крыся з сынамі.
0: 14 траўня свой юбілей, 40-я угодкі з дня нараджэння адзначаў Krzysztof Iwaniuk. Z tej nagody, drogi szwagar, dziadka i kum, żadajemy tobie szmat zdarowia, samych pośpiechał u każdej galinie życia, zdejśnienia marał i usiecho, co najlepsze, mnohaje lieta. Pożadania szlucie Kup, Gabriel, Waldemar i Magdalena Karpiuki.
2: I jeszcze właśnie takie pożadanie. З нагоды дня мамы самыя сардэчныя пажаданні шчасця, здароўя, усмешак і многія леты для Валянціны Кавальчук з Чаравек перадае сын Томек.
0: Сардэчныя і найлепшыя пажаданні для сына Мікалая з нагоды імянінаў, а таксама прывітанне для ўсёй вёскі Міклашы, а таксама для сяброўкі Ніны і сябры Томка з працы шле Мажэна.
2: А ў нас цяпер толькі мама, а... Мы яшчэ вернемся ў гэтай гадзіне з пажаданнямі.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і апошняе сапраўды тэлефанаванне ў гэтай гадзіне з Бельска-Падляшскага спадарыня Бася. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Сардэчна вітаю, Радіо Рація. І хотіла зужыць сардэчны жычання спузнёны для моєй укоханай сестры Іренкі Шымчук. Дуже здоров'я і жычу, дуже сілы, щоб не боліла її шия, бо дуже терпіть. І хотіла зужыць дуже дуже здоров'я, бо мусіть опікуватися своєю дочкою. І з всіма цілою родиною. Хотіла зложити зречення для коханої своєї тьоти Ірени Кулеши з Białegostoku. Дуже здоров'я, бо вона теж хворіє і життю їй дуже дуже здоров'я, бо вона має дуже добре серце, так як моя сестра

0: Мого брата, дочки, котра приїхала до мене просити на весілля в тамтую суботу. Дуже здоров'я й життю. І має дуже файного хлопця Рафала. Дуже здоров'я й життю. Дуже хороше виглядає. І життю й здоров'я. І хотіла зложити життя спожньоне для її бабці. Олі дружби. Бо мала у родини 20 квітня, дуже здоров'я, дуже щастя, почехи з родини, бо вона має дуже добре серце, має добрий характер, є мила, симпатична. І життю багато літа, 100 літ, пані Олю, щоб віти жили в здоров'ю і в щастю. Життю всім дуже здоров'я в Бєльську, в Мітлашах, в Відові і в Бєльську под Ласком. Життю, щоб всі люди жили здорові і щоб були добрі. І для вас життю дуже багато літа. Спасибо вам дуже, що додзвонилася і вам життю багато літа. І ще хочу зложити життя для мого сина Себастьяна, щоб дуже мав здоров'я. Всього доброго. Дякую, Радіо Рація, і багато літа вам життю.
1: І ми так само вельми дякуємо, що ви разом з нами. Уся привітання у Бельск-Падляжський. Гэта былі апошнія пажаданні ў гэтай гадзіне.
2: Так што сустракаемся пасля песняў, пасля навінаў, пасля гадзіны 20.

0: Перше телефонування у гетай хасіні нашого падляцкого концерту пожадання у маєм сплюсак. На связі спадар Андрей. Вітаєм і слухаєм вас.
1: Вітаю сердечно і поздравляю вашу цілу команду. Тебе, Аню. Тепер поздравляю сердечно пані Валю. Поздравляю також мою сусідку Касю Солтисову в Рогуцьку. З родинкою, з Ярком, з дітима. Поздравляю Каші, маму Алю. Поздравляю. Поздравляю також сердечно пані Алі, маму пані Геню, з которою я починав роботу по військовій нашої спуджені продукційної, як керівцем був з ними. Вельми спаняло з тими дівчинятами туди. Туди дівчинята, тепер вже прабабці. Вельми спаняли з ними. Робилося, все було весело. І до емеритури добре поналічали для нас. Поздравляю також мою хрещену по сусідську тутай, Аню. Поздравляю її дочку Ірку, опікунку. Ну, Тамарку, вона говорить, каже, що іностранка. Ну і добре, вона вже тепер скоро літ тут є, то вже іностранкою не називається. Поздравляю її колежанку Аню так само. Там ще їх у колежанку. Із волі, котра там возить їх, тих дівчинят. Ну, поздравляю також і Сплутіч, не Сплутіч, воно із Зубова, паню Валю Павлючук, і з Павлом, і їх у цілу родину, ну, і їхого внука. Сашку поздравляю, і Добрий Джайку, то його так ті Добрі Джайки називають. Ну, і Розіна називає, ну, і так само і я його називаю. Вона на акордеоні реже в тих добрих гайках. Ну і цілий зеспіл поздравляю. Поздравляю Оніщуку Зубова. Поздравляю також Володю із Кривої, з Тамаркою. Поздравляю пана Генка Хількевича з родинкою, цілою з внуками, правнуками. Ну, поздравляю також всіх моїх знайомих, всіх, кого знаю. І всього-всього доброго життю. А ще буде життю всім мамам, які, власне, ще веселі є, якщо мають в комплекті батьків своїх, а ще буде мами при собі. І всього доброго ще раз життю для вас. Здоров'я!
0: Дякуємо. Дякуємо так само за телефонування і вам так само здоров'я, до усього найліпшого.
2: 22 травня своє народження відзначала наша дочка Юстина Сіц із Білостоку. Жадаємо їй моцного здоров'я, радості, сповнення марів, усмішок і радості від близьких. Кохаючи батьки Гражина і Пьотру Юхімовичі, бабуля Зося і Надя, син Миколай, дочка Валерка і муж Домінік, і просять пісню «Котик або голубая ноч», коли хопить часу, заспіваємо.
0: З нагоди надходячого свята Дня Матері хочу передати пожадання моєї мамі Любянці з Гайнівки. Кохана мама, дякую тобі за кожну усмішку, кожну стертую сльозу і безмежну любов. Жадаю тобі здоров'я, спокою, а так само, щоб твоє серце завжди було повним радості. Дочка Йоля з мужем Мірком.
2: Коханій мамі Софії Асташевській, Стенєвіч Малих і Надії Юхімович з Суб'ятина. З нагоди Дня Мами саме сердечне пожадання моцного здоров'я, радості і щастя передають Гражина і Пьотр Юхімовичі. Дякуємо за ваше тепле серце і любов. Яка ж гета радість, що ви у нас єсть. І тут просьба про пісню колективу «Ас мама». Ну, будем імкнуться, каб усе прогучало.
0: Усім, які слухають радіо рації, ведучим, пересилаємо пожадання усього найліпшого, щастя, здоров'я і удачі у житті. Нашій мамі Марисі Зляушов з нагоди Дня Маті, каб довго жила і щаслива завсюди була. Поздравлення передаємо так само для брата Дарка Елі, для Богдана Тачинських, для Романа і Маріолі Боруц, дітям Магдалені, двом Міхалам і внукам Дануці і Олександрові Вільчевським та Таїсія з Полічної і її мужу Владкові Ярмошуку, Янкові і Андрею зі Старого Двора і усім рятувальникам Вопри зі Старого Двора, Гжеськові з Малгосею і Кубусем, Томкові з Жоржиком з Осового, Рамкові з Плянти, Юркові з Ільоною. Пожадані шлють Ева з Войтком з Білостока і просять пісню «Білая ромашка».
2: А саме сердечні пожадання з нагоди Дня Мами для Надії Цетри. Моцного здоров'я, щастя і радості разом з подяками за допомогу, добрі поради і милі усмішки передають Евеліна Матік і Мірик. А у нас «Зілля чарунає» пісню вибрав спадар Андрей Сплесак.

0: Подляжский концерт пожидания. Черговый телефон не у нас из Бельска Подляжского. Спадарня Евгения. Сердечно витаем у нашем эфире.
1: Я витаю вас щиро. И дякую за ваши концерты. Я правду в каждую субботу вас слухаю. И хотела бы передать такой файный теплый вечер майовый всем знакомым. Щастя, здоров'я, мами, які мами ще мають, хай поздравляють. І усього-всього доброго подружкам Йолі Віремчук з сім'єю, Іренчі Шимчук з сім'єю, з Павлою, і своєї сім'ї щастя, здоров'я, і всі, які слухають нас. Доброго вечора і вас раді, я щиро поздравляю. Всього доброго, дякую.
0: І вам так само всього доброго, вам і усім в Убільську Подляжським з найліпшими пожеланнями від Радіо Рація.
2: Букети цудовних квіток для коханої мами Валі Войцюк з Чорної Великої з нагоди Дня Мами, який будемо відзначати 26 травня. Жадаємо тобі, мама, шмат здоров'я, щастя, усмішкав самих цудовних дзьон, здійснення усіх марав, задовольнення з внуків і правнуків, де многое літа, мама. Гэты я пажаданні шлюць дочкі Аня Ляшкевіч з Бельска-Падляскага, Гнешка і Оля Балейко. Поздравляем таксама тату Геня і Радіо Рація. І хочам пісню пра маму.
0: Самыя сардэчныя пажаданні з нагоды Дня Мамы, добрага здароўя і шчасця для каханай мамы Агнешкі Лаврышук дасылае сын Міхал.
2: Сердечнейшие пожелания здоровья, счастья, помысленности, радости, здійснення марав, де усяго-усяго найлепшого Раїсі Анхі, Мазюшкавага Груда, з нагоди Дня Маці, шлідочка Ева.
0: Для своєї мами Міраїди Садовської з нагоди Дня Маці пожелання моцного здоров'я, щастя і радості передає Ельвірка з Макавки.
2: Сердечне привітання Раїсі Анхі, Мазюшкавага Груда, шлють діти, внуки і правнук.
0: З нагоди Дня Маті найліпші пожеланні здоров'я, витримки і сімейного щастя для Галини Кулеши передають син Павел і дочка Уршуля. А у нас уже мама і гурт АС.

0: Do nas zatelefonowała się z Podarynia Irena z FAS. To dobry wieczór i słuchałem Was.
1: Dobry wieczór. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla mojej siostry, dla Ewy i Janka Aksiucik-Spieniek. Jutro obchodzą 28. rocznicę ślubu. Życzę im dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń, wiele, wiele, wiele lat jeszcze przeżytych razem, zadowolenia z wnosi, z Janki, z dzieci, z córek, Weroniki, z zięcia, z Natalki, Huberta, Darii, także od nas, od mojej całej rodziny, od mojego męża Andrzeja, od synów Piotra i Michała, od mojego taty Eugeniusza Wróblewskiego, od moich sióstr Marii i Krzysztofa Zodekowiczów, od mojej całej rodziny dla nich składamy najserdeczniejsze życzenia. Siostro, szwagier, życzymy Wam jeszcze wiele, wiele lat przeżytych razem. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję Wam za telefonowanie i przywitanie u Fasty.
2: A same serdeczne pożegnanie z nagody Dnia Mamy dla Heleny Jarmuc z Dubin. Najmocniejsze zdrowie, szczęście, jak najmniej smutkał i rozczarowaniał, pierdają dzieci.
0: Pozdrawiam wszystkich tych, jak ja słuchają te хорошие pieśni, czują i przeżywają to, co i ja. Хорошие pieśni o naszych mamach, baćkach i про нас, як ми були молодые. При нагоді поздравляю моїх сусідів і знайомих Сем'яновки і в околиці, так само мою сім'ю з жінкою на першому місці. Вона так само мама двох синів, Юрка Шиманюк.
2: Передаю вітання для своїх батьків, своєї сестри, брата Томка, брата Павла і Даніеля з Шостакова, Ніни з Міхалова, її брата Янка з Білостоку, Вітка з Макавки, Лешка Головачика і його батьків Стинівіч Великих, для свого мужа Ярка Стинівіч Великих, своєї чешчі Віри Стинівіч Великих. Для вас так само радіорація і жадаю вам, каб ви довго вели свої концерти. Еміля Стинівіч Великих.
0: Завтра імяніне адзначає Йоанна Хрем. З гэтай нагоды пажаданні моцнага здаровечка, усмешак, кахання і радасці перадае сестра Галіна з мужам, дзецьмі і ўнукамі.
2: Самое сердечное пожелание да чаромхи плывуть для Ганны Пильской, якая сёння отзначае день народзінаў. Мноства шчасця, здароўя, удачы і исполнения мараў перадаюць муж Мартин і сын Кшыштоф Літвінюкі з чаромхи і Беластоку, ды сям'я Алексеюкоў. А у нас ўжо лідар і вёсачка.

0: Падашський концерт пожадання у Марії Лянчук з Подрячан з нагоди Дня Мами. Пожаданні удачі і радості сповнення усіх мрій, а перед усім наймацнішого здоров'я передають дочки Валя і Аня, де син Грегош.
1: Для сестри Івони Баруської у день її народження у пожаданні многих годів задовольнення дочки і багаття передає брат з батьками з Длугосельця.
0: Саме сердечне пожаданні з нагоди Дня мами, коханої мамі Ніні Казачук з Клюкович. Моцного здоров'я, щастя, потіхи від усіх нас і онуків, де усього найліпшого. Многі літи співають син Юрек з Геленою.
1: Найсердечніше пожаданні для Лідії з Бєльщини з нагоди її 83-х народзина. Удачка Святлана, онучки Ева і Наталія, Дануся і Мірек. Много здоров'я, щастя і радості.
0: І з нагоди Дня мами, нашій коханій мамі, многі літи здоров'я, удачі, сповнення мрій передають син Ярек з Мажиной, Ірина ди Аліна з Янком. А у нас уже «Я тобі мама».

0: господарині Галини Анхімюк з Верхлеся пожаданні моцного здоров'я, помисності, потехи від дітей і внучки, мужа Анатоля, чоловічої приязні і зічливості, де множество ласк Божих досилає Крися Кобешка з сім'єю.
1: І ще з нагоди Дня Матері для нашої мами Валентини Щигіл-Щижов пожаданні множства радості, кохання, здоров'я і букет червоних ружів передає дочка Аня з сім'єю з Гайнауки.
0: Ну ось, таким чином ми доходимо до завершення. І у нас буде біла акація, яка я вельми довго чекала у черзі, і ромашка біла.
1: A my dziękujemy za siądnia prowiedziany supolna wieczar. Dla Was pracowali Walela Jełskaja
0: i Ania Szajkowska. Usiahowam najlepszego.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война зробила з України передову державу у технологіях. Тихановская прокоментувала пропанову США сусідям Білорусі зняти санкції на транзит калію. У Литві відбулася утечка з державної бази реєстру. З новинами Стась Дедерка. 1550 день війни. Війна зробила з України передову державу у технологіях і тактиках їх уживання. Про гэта пише Wall Street Journal. Українські оборонні технології актуальні, тому що вони адлюстровують високоактивне інноваційне осяроддзе, де системи розпрацовуються, адаптуються і удосконалюються хутка, сказав гендиректор оборонної компанії Science Technology Ідрис Аль-Закар. Американські військові службовці признають, що навучаються в Україні новим методам ведення війни. Тим часом президент Чехії Петр Павел закликав НАТО більш жорстко відказувати на провокації Росії аж до збиття самолітів порушальників. Його слово опублікувала газета «Гардіан». Павел заявив, що Москва годами провірає усходній фланг альянсу, дійнічає крыху ніже і порога артикула 5 НАТО, каб не спровокувати колективний відказ. На його думку, Росія не розуміє прыгожих слов, а реагує тільки на мову сили. Чеський президент так само раскритиковал Европу за отсутность уластной стратегии по России. Он лечит, что США и Европа повинны сделать опошний санкционный рывок, как примусить Москву сесть за стол перемову, а снять санкции, на его думку, махчима только после спынения огню и перемову об мире в Украине. У свою чергу Светлана Тихановская прокомментовала пропанову Злучених Штатов сусідям Білорусі зняти санкції на транзит калію. Лідерка білоруських демократичних сил в інтерв'ю Радіо Свобода адреагувала на неформальний ліст, який Державний департамент США накерував уладам Литви, Польщі і України. Цитата з їхніх слов. «Ми повинні розуміти, що гэты ліст не інструкція для керування політикою, гэта може бути пропанова. Але відомо ж, наші американські партнери добре розуміють, що кожна країна сама приймає рішення, як комунікувати чи не комунікувати з Лукашенком, бо тут вельми шмат інтересів закранута. Гэта перш за ўсё безпека. Вядома ж, наша пазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі ні ва Ўкраіне, ні ў Літуве, ні ў Польшчы. Бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дабіваемся, гаворкі быць не можа. Канец статы. Як меркує Тихановська, у стосунках з офіційним Мінськом повинна дійничати випрацьована формула. Американські санкції – діля визволення людей, а європейські – діля визволення країни. Тим часом у Литві розпочали розслідування після масштабного інциденту з державними реєстрами. Невідомі особи незаконно отримали доступ до бази даних і скопіювали великий об'єм інформації. Поводле звісток Литовської генпрокуратури, з системи центру реєстру могли бути скрадені каля 600 тисяч записів. Гаворка йде про дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, даецца толькі за плату. Як адзначае наша Ніва, для палітычных мігрантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі. Іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы ды здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася б. Про літаратуру выдавецтва «Скарына Прэс», што базуецца ў Лондоне, выпустила зборнік эсэ «Няскорынае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». У кнізе «Беларусы і беларускі» расказваюць пра свой супраціў, рэпрэсіі, надзею падчас пратэстаў. Кніга была прадстаўленай на кангрэсе па палітвязнях, што адбыўся на гэтым тыдні ў Познані і Вільні. Сябра каардынацыйнай рады, гісторык, студэнцкі актывіст і суаўтар Александр Паршанкоў распавёў.
3: Пачалося з таго, што немцы, нямецкая фундацыя пропонувала підтримати білоруських студентів, білоруську молодь у нейкій формі. І ось з'явився проект собрати ось такі успоміни у формі есе розважання. Тобто, каб там була не тільки емоція, але, може бути, були нейкі думки, чому так отрималося, відказати на питання, чому чоловік удільничає в протестах, чому зникає таке жадання. А поступово вирішили, що треба зробити з гэтага книгу.
2: Як відзначив Олександр, усі герої книги тепер живуть у еміграції. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: У неделю 24 травня на белорусско-польском помежже переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру у ночи +9-11, у день 23-25 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Українське радіо по-білоруску. Розважання до недільного Євангелля.
1: Слава Христу, поважана радіослухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелія, який Костіл призначив на неділю з послання Духа Святого. Поводле Святого Яна, 20 розділ, від 19 до 23 вірша. Давайте разом прочитаємо цей євангельський уривок. Коли був вечір того першого дня тижня, і двері дома, де збиралися вучні, були замкнені від страху перед юдеями, прийшов Єзус і став посередині і сказав їм: «Спокій вам». І сказавши гэта, показав їм руки і бок. Узрадувалися вучні, убачивши пана. Тоді Єзус знов сказав їм: «Спокій вам. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас». І сказавши гэта, дихнув і каже: «Прийміться Духа Святого. Кому відпустите грехи, тому будуть відпущені. На ким покинете, на тим застануться».

зараз ми не одні. Ми з Каткою. І ми жадаємо тобі натхнення, поспіху і музицю у серці назавсюди. Ось так. Готові заспівати разом?